0: spyr, ert þú nokkuð fyrirverandi sjúklingum minn? Þeir heilsa mér allir.
1: Já.
0: Ég vil faðma mig.
1: En já.
0: Nei, ég þekki þig á út upp í sögu, Ólafur.
1: Já.
0: Og er ánægður með það, þættina eina og hveti til að semja fleiri lög. Mm-hmm. Þetta segir fólki þitt
1: já.
0: Við mig.
1: Gaman að heyra. En það mitt þegar þú talar sólina og birtuna og það mikilvægi þess Ólafur af því að nú þú læknir líka og sko hversu mikilvæg birtan og ég ekki bara við vitamíni frá sólinni heldur bara á andlega heilsu okkar.
0: Fyrir mér hún alveg
1: að draga frá, fá birtuna inn.
0: Þetta bara óendanlega mikilvægt fyrir mér. Þú sér það með hverri vorkomu, þá verður ég til lag hjá mér. Jafnvel þó ég hefði legið í dvali við veturinn. Í þessu stundum byrjaði skamdegið og ég semja mjög falleg lög, eins og mitt fallegasta lag líkla sem heitir Ég elska lífið sem við ætlum nú ekki að spila í dag. En ég hér með þriðja dæmið það hvernig sumarkoman og sólbirtan koma til mín af afli með lægjóljóði. Þetta ljóð sem við hlýtum og eftir eftir mig, ekki meistara Hannes Hafstein sem ég elska svo mikið eins og all þjóðin. En ég var stattur í Álftamýri hér í Borg, í Reykjavík, í Heiðríkju og sumarveðri 5. júni 2015. Ég man alveg þegar þetta lag kom til mín. Og þá átti ég einfalla hádegisfund með fjallkunni, þetta ljóð og lag hét það uppalega. Hádegisfundum með fjallkunni, hún bara kom já. Til mín.
1: Já.
0: Og til varð samnefnt lag sem kom út á myndbandi og geisladiski árið 2017 og ég vil benda á að það að sjá það á YouTube.
1: Já.
0: Öll mín fallegustu lög yfir 30 talsins eru til á myndbandi á YouTube sem góður vin með Friðrik Grétarsson. Hefur gert mjög smekkleg myndbönd við og ég nota tækja fyrir að tilengun á þetta lag vegna þess að við höfum ekkert sérstætt í farvatninu varandi að fá einhverja fallega konu til að vera ísafold eins og lagið heitir.
1: Já.
0: Heldur tók hann myndir af mér hjá heimil mínu þar sem ég var að skrifa ljóð.
1: Já.
0: Og hann frumlöðuna fyrir ykkur myndböndina eru litrík, náttúruleg og alveg laus við gervimennsku eða sýndamennsku eða grafík. Þetta eru náttúruleg og falleg lög sem þau verða í myndböndum Friðriks vina míns Grétarssonar. En nú byrði ég einfalla, já, í flutningi okkar Vilhjáms Guðjónssonar byrði ég þig að fyrir hljöja í þessum þætti áðurum við förum að víkja pólitíkinni í kosningunum, þjóðmálunum að leika lag mitt Ísafold.
1: Já, við skulum mitt fá að heyra Ísafold lag Ólafs Friðriks Magnússonar læknis sem gestur minn hér og við erum að tala auðvitað sumarkomuna og taka á móti sumrin, láta okkur hlakka til, taka á móti svona góðum tíma sem framundan en þeir eru hlusta á út af sögu og það lagið Ísafold.

0: Útvarpssaga í Reykjavík, FM 99.4.
1: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík? Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
2: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
3: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
4: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
5: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Fundur Evrópusambandið og hermál í Þjóðminjasafninu klukkan 12 á laugardaginn. Allir velkomnir, heimsýn. Glæsilegt úrvala sólgleraugum, gleðilegt sumar, sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ. Gluggahöllin auglýsir, við bjóðum upp á fjölbreytt úrvala gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760. Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.

0: Já, lagið. Við hér á útarpi sögu höfundur hjá mér hér Ólafur Friðrik Magnússon, lækni ljóskáld og fyrrum borgarstjóri. Hann að svona, taka á móti sömurinu og bjóða hlustundum upp á þessi fínu lög sem að hann samið og sungi. Ólafur, þetta lag staldraðu við og þetta bara svo rocklag.
1: Nákvæmlega, þetta ljóð var til og komst inn í fyrstu ljóðabókina minna 8. apríl 2019 og þetta sama ljóð var titil ljóð og jafnvar titil lag annara ljóðabókar minna sem kom út undir nafninu Staldraðu við, ljóðabók með stórum geisladiski innanborðs. Og við vorum að, ég fór strax í það að vinna í laginu sem var til strax við þetta fallega ljóð og við tökum þetta lag upp í Auðsholti í Ölfusi hjá á jörð sem Guðmundur bróðir Vilhjálms Guðjónssonar hefur aðgang að vinnuskúr þar settu þar upp grænt tjald og og tókum upp myndbönd þetta lag var síðan fært yfir til Las Vegas þar sem við þóttumst vera þrír, ég, Gunnar og Vilhjálmur Guðjónsson og þeir radda með mér þessi snillingar uppalega vilji svolítið búin að blúsa þetta hafa þetta svolítið mellow eins og svo í sletti, svolítið mjúkt eins og mörg lög minn eru þetta er svolítið rockara, fjörara og það var Gunnar sem útsetti hann sagði, eigum við ekki bara rock þetta
0: Já. Hann kann það nú aldrei hann veit hvað á að gera það er svo Hvað þetta að segja? Já, þetta er skemmtileg, hérna, skemmtileg bakgrunnur með líka þessum mönnum. En þannig að nú einmitt tíminn sem að kannski fólk þarf að staldra við ef við víkjum svona að landsmálunum og þjóðmálunum í heildsinni Ólafur. Það náttúrulega sveitastund og kostningar og þú sem fyrir borgarstjóri hlýtur svona horfatt áti til þess hvað býður okkar hér í borginni, skildi maður ætla og síðan í þjóðmálunum að það eru þetta að presta þess að fólk sko hallist að Evrópusambandinu og fari frá þessum eiginlega skýrleika okkar og sjálfstæði í þeim skilningi yfir í ESB að við flýjum okkur sjálf og förum að hólmi hvað segirðu?
1: Já, ég
0: hvernig er þetta
1: ég ætla að með núna
0: í upphafi sumars
1: ég ber vissan kvíðbúa fyrir þessu kosningasumri það er svo reikið svo linnilaus álögur gegn land og þjóð á rúf og flestum fjölmiðlum nema kannski útvarpssögu og morgunblaðinu sem eru þeir fjölmiðla sem ég hef mest samskipti við en ég leita hérna á minnispunktum
0: það var svona spurningin þess að núna varðandi sveitastunum kostningar stutt í þær
1: Það er annað aðal efni þessa þáttar, kosningarna 2026, bæði sveitastjóna kosningarna 16. maí og kosningarnar aðild að viðraði við ESB 29. ágúst. Mér langar að byrja þá umfjöllun á því að lesa kjarnirta greinmenn í morgunblaðinu frá 27. mars síðastliðin undir fyrirsögnu skipulags óreiða og flugvallar andstaða í Reykjavík. Því þar kemur fram að ég líti öðruvísa málin heldur flestir núverandi borgarfulltrúar og þáverandi þegar ég var í borgarstjórn. Ég var nú helsti talsmaður flugvallarins í borgarstjórn Reykjavík og fyrsta áratug þessar aldar.
0: Já, og líka venda með mikilvæg gömul hús.
1: Bjarga elli á dálnum úr höndum hérna hesthúsa.
0: Já, og með borginni, þannig að gleymist nú aldrei, takk fyrir það, Ólafur. Það var nú ekki smaraði.
1: En hérna þessi greini kjarnir og hún kemur svolítið að kjarna málsins. Fólk eru átti að segja því að það kemur sem engin valkostur núna að vera að kjósa viðreist. Hún stekkur alltaf til vinstri og alltaf á móti sjálfstæðarflokkunum borgarlegum öflum þegar henni gefst færi. Ég hef enga von til þess að hún fari meiri hluta með sjálfstæðarflokki og miðflokki og framsóknarflokki. Sem var allan á 12 samanlagt. En núna, hún stekkur alltaf til vinstri, en það er viðröst, það sem kallar á slæmumáli, alger vók flokkur. alveg bóla kafi vókismanna sem svo mikið á móti fólki eins og þér og mér. Þannig venjulegu kristnu íhaldsömu þjóðlegu fólki. Mm.
0: En það nú náttúrulega enginn hérna til þess að berja sig frá flokkölum og við erum að byrja að tala
1: við. Ég ætla nú ekki að vera ljóttistur.
0: Nei, nei, en við erum bara að byrja að tala við svona fulltrúa frá flokkunum þannig að sömur eru búin að koma og aðrir ekki en ég fer þá bara, ég bara að reyna að tala fyrir það, Ólafur.
1: Ég er, þú veist vel að ég kjarnistur, þokkalegu penni og ég ætla að lesa þessa grein fyrir það því hún tekur öðruvísa málunum heldur en alla greinar sem þú verið að lesa þessi mál. Skipulags óriða og flugvallar andstaða í Reykjavík. Þó að samfylkingin sé höfuðsmiður skipulags óriðunar og flugvallar andstöðunar í Reykjavík, hafa allir aðrir flokkar í borginni nema sjálfstæðaflokkur og miðflokkur komið að stjórn borgarinnar undanförnum árum. Þetta þarf að breytast. Þetta þarf að breytast. Öfgakend hugmyndafræði þéttingu byggðar með tilhærandi skipulags óhöpum og áformum rándýr og íþingjandi borgarlínu hafa verið borgarbúum þungi í skauti. Það byrtist meðal annars í byggingu dýrs og óhendugs húsnæðis með skipulögum bílastæðaskorti á samt því að tefja fyrir umferðum borgina til að reyna að knýja fram breyttan ferðamáta. Áformunum nýja byggði Keldnalandi og Skerjafirði litast líka þessari þröngsýni og ábyrðaleysi gagnvart almanna og öryggis hagsmunum. Þessu öfgakendi hugmyndafræði byrtist líka í fráleitum hugmyndum byggði í Vatnsmýri sem meðal annars grundvallast á tillögu skoskra arkitekta þar sem gert ráð fyrir að Reykjavíkur hlugullir í Vatnsmýri víki fyrir byggð. Þetta mál fekk ég vel. En það var í eini kjörni aðalborgarfulltrúin í Reykjavík árun 2006-2010 sem barðist gegn þessari ótrúlegu tillögu, ekki síst í borgarstjóratíðum minni árið 2008. Þetta var staðan í borgarstjóratíðum Reykjavíkur á sama tíma og meiri hluti borgarbúa hvað þá annar landsmanna vildi hafa flugvillin áfram í Vatnsmýrinni. Lítið fór fyrir stuðningi við flugvillin í Vatnsmýri eftir ég hætti í borgarstjórn árið 2010. Þar til flugvallarvinni buðu fram með framsóknarfloknum árið 2014 og hlutu tvo borgarfulltrú á 15. Þá fyrst fór borgarstjórnarflokkur sjálfstæðarflokksins að sjá að sér í flugvallamálinu. Í dag miðflokkurinn helsti arftaki flugvallarvinna frambóðsins frá 2014. Því að framsóknarflokkurinn í dag sannarlega ekki flugvallarvinnur, hvorki síðistu ríkistjórn né borgarstjórn. Anduð viðreisnar á flugvöllinu í Vatnsmýri þarf ekki að fjölyrða. Mínum huga sem helsta flugvallarvinarins í borgarstjórn Reykjavíkur á fyrsta áratug þessarar aldar er miðflokkurinn besti valkosturinn í borgarstjórnarkosningunum 16. maí næstkomandi og þú veist Árþrú, ég kýs alltaf eftir hugsjón og hjarta.
0: Já, já, jú, þú hefur nú oft sagt þetta mitt Ólafur en það svona Varðandi flugvöllin, það hefur ekki mikið verið talað flugvöllin en ég heyrði til dæmis í Bjarna Guðjónssyni sem skipar annarsæti og sjálfstæðismönnu daginn, hann var hérna og hann sagði að það var engin spurning að flugvöllin yrði á þessum staði hans huga.
1: Já, ég vona það og ég óska sjálfstæðismönnum góðs gengis í, þó ég stiði miðflokkin þá vona ég einmitt að borgarlegum öflum eins og miðflokki og Sjálfstæðarflokki gangi vel.
0: Já.
1: Ég á svo marga vini í sjálfstæðarflokknum og minni á að helstu flugvallarsinnar í flokknum voru teknir af lista vinir mínir til langstíma og samherjar Kjartan Magnússon og Marta Guðjónsdóttir.
0: Já.
1: Og þau fóru yfir í miðflokkin og ég með þeim í miði núna.
0: Já, já.
1: Þó ég sé óflokksbundin.
0: Já, já, ég skil, já, já.
1: Ég hef mætur á frambjóðandi sjálfstæðarflokksins líka og ég vona þessum tveim flokkum vegni vel en þeir ná tæplega 12 manns þó að þið fengið framsókn í lið með sér. Það er viðreist sem má, þeir sem vilja bjarga borginn úr núvarandi klemmu, mega bara alls ekki kjósa viðreist. Það eru mín skilaboð gegn vókisma og lausung í flugvallar og skipulagsmálum.
0: Akkurat. Ég skilja, en það er allavega, þetta er eitthvað sem á og sennilegt er að koma enn frekar fram í umræðinu núna þegar að nært dregur en það er alltaf ekki orðið langur tími en þá er það óhjákvæmilegt annað en að þetta komin í umræðina líka því það er að tala um þennan húsnæðiskort, Ólafur.
1: Já.
0: Bílastæði, það er auglýst eftir bílastæðum. Fólk er að flýja bóstalega miðborgina út af bílastæðavandræðum.
1: Það mætti halda að þetta verið krakkar í einhverjum kubbaleik sem stjórna borginni. Þetta er svo mikil hugmyndafræði, þetta er svo mikil þröngsýni, þetta er svo mikil vitleysa sem í gangi og það skuli ekki, ég segi bara að skuli ekki veljast betri fulltrúar í borgarstjórn Reykjavíkur við allavega í meiri hlutarnum, menn ég þekki sjálfstæðisflokkinn ekki bara góða einu síðan ég var í borgarstjórn. Mm. Vinstri armur flokksins eða vók armur flokksins með Hönnu Birnu Þorbjörgu Helgi og Gísla Martin voru mjög miklir andstæðingar mínir og flugvallarins. En núverandi borgarstjórnarflokkur sjálfstæðisflokksins hann er mér að skapi, þó að vanti Kjartan og Mörtu, ég stend með þeim og miðflokknum í þessum kosningum, það er alveg bókað, en að þú ert að tala húsnæðismálin.
0: Já,
1: það gefur auga leið. Þessi skipulagsvitleysa er komin langt út fyrir öll mörk og bara þessi að vera að byggja íbúður án bílastaða, það er ekki þannig að sjægt að útíma ferðamóta fólk sem yfir 90% nota. Og það er ekki hægt að breyta Reykjavík í einhverja lesta stórborg eins og sumstaður hefur gert ellendis. Það er ekki byggst upp með svona miklum hraði.
0: Akkurat.
1: En það er fleira en samgöngu og skipulagsmálin sem liggja mér á hjarta, til dæmis valfrelsi í leikskólamálum og heimgreiðslur.
0: Já.
1: Til foreldra en Kristín Kolbeinsdóttir Vogi, annar maður lista miðflokksins, hefur mjög látið sig þessi mál varða, endur hún kennaramenn sem hefur unnið í skólakerfinu og er einstæð tveggja barna móðir, talar reynslu, þekkingu og velvild. Hún hefur líka lagt áherslu á betra skipulagi í bekkjadeildum, þannig að börn sem af litla sem enga kunnátt í íslensku sé ekki látum veri í bekk eða sömu kennslustofu þar sem kennt er á íslensku. Slík breyting væri öllum til hagsbóta og myndi lagfara einhver leiti það vandraða ástand sem ríkir í kennslu í grunnskólum hér í Reykjavík með alvarlegum afleiðing fyrir alla nemendur. Og nú tali ég fyrir sjálfan mig. Ekki má gleyma einkunnagjöfunum sem letja nemendur til góðra frammistöðu þegar verið að gefa bókstæmi B í einkun fyrir góða nemendur og lakari nemendur. Það á að gefa einkunnir í tölustöðum frá 0 til 10 sem myndi hvetja nemendur til árangurs og hætta að draga betri nemendurna niður eins og hinn afleita meðalmennsku og allir einst stefna hefur gert í mörg ár.
0: En nú er einmitt verið að nú er barnamálaráðherra, mennta- og barnamálaráðherra gríp inn í og breyta þessu að þetta geti ekki gert þess að þú
1: það lýst. Ég þó það nú væri, ég anda við 90% landsmanna.
0: Já.
1: Kennarastjættin er ekki hátt skrifu hjá mér því miður, hún er eldrauð og það er einhvern verið fórustum en kennar sem er skrifað á setni árum eftir ég losnað úr eineltinu til mér sárið 2013 þegar ég var að andmæla stóri moskubyggingu í Sogamýri.
0: Já.
1: Ragnar Þór Pétursson skrifaði hræðilega ljóta greinum við, hann var formaður kennarsambandsins.
0: Á þeim tíma?
1: Já, mjög róttækur, hann er miklu meira en vókisti, hann er bara harlínu vinstri maður og hefur ímugust á fólki eins og mér. Það var svo ljótt sem hann skrifaði mig, ég hef það ekki eftir.
0: Nei, en hann hefur nú líka, hann hefur nú sinn pakka sem fylgdar mann.
1: Jú, hefur ekki setja eitthvað fallir á
0: það. Jú, en það er bara sko, þetta er eins og óhjókvæmilegt af því að það eru auðvitað skólamálin og húsnæðismálin, það eru umferðin, Ólafur, það er borgarlínan, þetta er, hvernig gengur að keyra hér borgina?
1: Og ef það verður ekki þannig í kosningunum að sjálfstæðarflokkur, miðflokkur og framsóknarflokkur geta myndað borgarstjórna meiri hluta, þá fáum við til dæmis þessa skelfilegu tvíbreiðu miðlægu borgarlínu á Suðurlandsbrautinni. Þetta er árás á hverfið og allt umhverfið, bæði í Laugardalinn og öllar múlana í kring og öll þurkast út bílastæði og verslanir á færibandi. Þetta er svo mikil bilun, þessi áfram og tvöfalda miðlaga borgarlínu á Suðurlandsbrautinni að ég á ekki orð. Sumir þykjast fyrir eitthvað mótin en allir flokkar í borgarstjórn hafa dálítið verið að gefa sundur fótinn nema sjálfstæðaflokkur og miðflokkur.
0: Mm-hmm.
1: Hann er ekki sýnt nógu mikinn kraft í að vera á móti borgarlínu þó hann tali öðruvísi núna framsvarnarflokknum. Ég teka fram, margir mínu bestu vinur eru framsvarnarflokknum, þú þekki Guðna Ágústsson
0: og
1: þekki. En ég held að
0: hann
1: ég elska Guðna. En hann er örugglega alveg sammála mér í því að það sé brýnnauðsyn að þessi þrír flokkar Sjálfstæðaflokkur, miðflokkur og framsóknarflokkur geta mynda meiri hluta í þágu fólksins og umferðarinnar og bílastæðina og bara fjölskyldu geti komist sinna ferða og þrifist í borginni
0: Já.
1: Fyrir þröngsinni borgaryfirvalda. En ég held að við ættum að gefa sumrinu framundan hvernig sem borgarstjórnarkosningar fara þá er mér líka mjög þungt á hjarta að fá aðeins að segja nokkur orðum ESB-kosningarnar.
0: Já, en við höfum nú alveg tíma með langar að ræða aðeins við í sambandi við svona þegar þú lítur tilbaka frá því að þú varst borgarstjóri Ólafur og það var svona með róma hvað þú varst óst vörðum náttúruna og umhverfið og verndaði hús sem voru mjög mikilvæg
1: og verndaði náttúru og verndaði börn í umferðinni. Ég ætlum sem ég að þakka þrengingarnar á háaleitsbrautinni. Fyrir handa
0: ég
1: lét gera þær og ég var að berjast mikið fyrir 30 kilometra hámarsraða í öllum skólaleiðum í borginni og við skóla það hefur ekki náð fram að ganga
0: en þegar þú horfir samt yfir þetta núna og sérðu hvernig það hefur gerst að það til dæmis vantar það ekki byggð bílastæði við hús, heilu blokkinnar og það seljast ekki Hvernig getur svona gerst inn á stjórn?
1: Fólk lætur bjóða sér þetta.
0: En hvernig getur þetta gerst inn á stjórnkerfisins? Er engin að hugsa þetta til enda?
1: Sá sem ber lang mesta á þessu ábyrða þessu samfylkingin og fólk að unnvörpa með kjósanaflokk sérstaklega í borginni. Það að fá ærlega raskellingu.
0: Já, en segðu mér, það þá borgarstjóri í framkvæmd, er borgarstjóri sem á að segja nei, heyrðu þetta nú ekki í lagi, þó að skipulagsnefnd hafi og umhverfisnefnd og aðrir aðila hafi kannski samþykkt, það borgarstjóri sem að hefur völdin til þess að segja nei, það verður auðvitað að vera bílastæði,
1: Nei, borgarstjóri getur ekki stoppa málin. Einar hefur kafst upp, vissulega, hann hefði bara mátt vera miklu vaskari gegn þessu. Ég ber virðingu fyrir Einari Þorsteinssyni.
0: Já.
1: En sjáðu þegar ég var borgarstjóri, ég sjálfstæðarflokkur myndaði meiri hluta með mér og frá fyrsta degi á vinna þrír, meiri hluti sjö manna borgarstjórnarflokks, sjálfstæðarflokksins á móti mér. Ég satt bara í sjö mánuði að því þegar búið var að henda Vilhjálmi Þótt Vilhjálmssyni fyrir borð á sjálfstæðiskútunni, þá var mér hent fyrir borð sem borgarstjóra tveim mánuðum seinna. Ég stóði eilífri bara til við borgarstjórnaflokks sjálfstæðisflokksins sem var með mér í meiri hluta. Ég berjast fyrir flugvöllunum, berjast gegn því að það yrði þjarma meira laugavönum, þeir vildu láta reisa risastórt risastóran listaháskóla og hotni Frakkastíðs og Laugavegs. Þeir vissulega stóðu með mér strax þegar við myndum meiri hlutum að hætta við risa hótel samfélingarinnar á Laugavegi 4-6 sem hefur gjörsamlega eyðilagt götumynd neðst á Laugaveginum og ég sem lét borgin að kaupa, það gæti ég sem borgarstjóri, lóðin á hotni Austurstrætis og Lækjagötu og endurist að byggð þar í gamalli mynd eftir brunan 2007. Ég stóð fyrir því.
0: Já.
1: Þannig að ég get sagt að ég mikill vinur gamalla byggðar, náttúru, umhverfis, umferðaröryggis og bara að við eigum góða og virka borg þar sem ekki nýsta fólki heldur unnið með því og fyrir það.
0: Já, en þá líka er ein spurning að nú förum yfir í Anna Ólafur í sambandi við þetta að þegar þú lítur svona yfir þetta sem heild að Hvað mætti gera betur fyrir Reykjavík til þess að verða meira svona blómstrandi borg, þú veist, eftirsóknarverð fyrir heilbrigði og sem íþróttir heilbrigði og fleira sem að fólk vildi sækja í, heldur en að verða borg það sem er þrýfst ofbeldi og glæpir og hætta?
1: Já, þú minnir mér á það, það er líka ófremdar ástand hérna í borginni vegna þess að Stjórnmálamenn þor ekki taka á hælisleitendunum hvernig þeir eru hér að fremja ofbeld út allt höfuðborgarsvæðið menn þor ekki, þú ert kallað rasisti eða eitthvað verra ef þú þorir að nefna það að við verðum að stöðva þetta ofbóstlega flæði sem gerir vart við sér á götum borgarinu í skólakerfinu
0: Ólafur, já, en Ólafur
1: Ég hef svo miklar áhyggjur að þessu það vantar hugur ekki stjórnmálum já, en þeir þor ekki láta kalla sér ónefnum
0: Þetta nefnilega svolítið mikið mál borgarina þegar þeir eru búnir að loka götu svona mikið í miðborginu og bankastræti og annað þeir eru búnir að loka fyrir umferð sem er alltaf fráfælandi fyrir slík svæði þá fá þeir sem eru í glæpunum ofbeldinu þeir hafa leikvang fyrir sig stórt svæði sem eru heilu götunar, enginn hættu á nokkuð bíl komi, vegna þess að þetta lokað
1: Já, rétt hjá þér
0: Þetta eru borgariföld
1: Við eigum að reyna að greiða eitthvað fyrir umferð í vesturhluta borgarna, hætta allri þéttingu í borgarlandinu vestan, elliða Heyru hvað ég segi?
0: Já, já.
1: Og alls ekki fara að reisa þess að byggja í Skerjafirði sem eyðileggur bæði Skerjafjörðin og flugvöllin og alls ekki fara með borgarlínu í Suðurlandsbrautunum þannig með þetta lengi telja við að fara núna hvað sem einhverju fræðingar segja að fara að byggja mér á Geldinganesi í Úlfarsárdal og Kjalanesi dreifa byggðinni og hjálpa umferðinni að verða greiðari og flýta sund. Ég hef barist fyrir henni, hún var í málefna samningi mínum og sjálfstæðismönnum manna árið 2008. Það er, samfylkingin hefur gert allt sem hún getur til að skemma það sem og önnur samgöngumál, flugvelli og umferðaræðar á höfuðborgarsvæðinu allt frá 2008 og ef hún fær yfir 20% kostningum sem lítur út fyrir núna þá segir það bara að fólk hérna láti bjóða sig hvað sem er
0: og þetta er nú bara kannanir, Ólafur og það kemur hvergi fram hver borga
1: ég kannanir. Óttast þetta mjög og mér finnst samfélkingin ekki að skilja að vera einna tveimur stærstu flokkanum í borgin eins og hún hefur staði sig Já. Mér finnst það slæmt að þeir séu verðlaunir fyrir hrak, þeir myndu fá F mínus í mínum, ef ég mætti gefa þeim engun, samfélkingin í reyngjum.
0: Já, þú segir það. Heyrðu, ef við förum yfir í Evrópusambandið og þjóðar að hvað greiðsluna núna sem framöndan er, hvað sýnist er við að kasta frá okkur íslenska fánun?
1: Já, ég til að vera ósvinnur ríkistjórnarflokkan á alþingi að ætla að hafa kostningar á ESB aðild sem er kallaðir aðildarviðræður eða kíki pakkan, nánast ofan í sveitastjórnarkostningunum til að rugla fólk í rýmunu. Sveitastjórnarkostningan eru mikilvæg sérstaklega í Reykjavík þar sem algjört óframda ástand ríkir, en ESB-kostningarnar sem vinstri menn af óheilindu sínum kalla kíki pakkan snúast ekkert minna en fullveldi og frelsi íslensku þjóðarinnar til langra framtíðar. Þetta er sviksamleg aðferð hjá ESB aðildarflokkunum viðreisn og samfylkingu. Eins og ég segi bundnum máli í ljóði mínu hætt á ferð frá öðrum júni árið 2019. Ég verið að hugsa þetta lengi. Þetta er 7 ára gamall ljóð. Við færumst alltaf nær og nær. Nákaldri Evrópu slóð. Rekumst fullveldinu fjær. Feðrana svíkjum blóð. Erum við að fullu fær að fara með þá glóð sem glætti fyrir kynslu kær og kynnti elsins móð.
0: Það er nefnilega það. Það er nefnilega það, Ólafur.
1: Hvað er mikið eftir að þættunum? Mér líður vel að koma þessu ljóði frá mér.
0: Já, það var glæsildagur og takk fyrir það. Við ætlum líka að flytja lagið Áskæra landi. Við höfum Sigrún fyrir það og ef þú vilt bæta einhverju við þá bara gerur það.
1: Nei, þetta er titil lag og þetta er titil ljóð, fyrstu ljóðabókara minnar, Áskæra landi. Og þetta er einlægt ættjarðalag sem ég samdi á 100 ára fullveldisamalinu 1. desember 2018.
0: Já.
1: Og ég held að lagið lýsi vel mínum viðhorfum. Ég elska mitt land og þjóð.
0: Já.
1: Og ég vil feta feðranna slóð.
0: Já, já, já. En það þýðir að það þá allavega ekki, Ísland ekki inn í ESB þar.
1: Nei, nei, nei, strax nei í ágúst.
0: Þannig að það. Ólafur Friðrik Magnússon, læknir ljóðskáld og fyrrum borgarstjóri Reykjavík er bara þakkað innlega fyrir kominu hingað og hérna leggja þitt að mörgum til þess að við getum með gleði tekið á móti sumurinu en haft augun og pingakvart þessum huldu hættum.
1: Takk hérlega fyrir mjög artur.
0: Takk að þið fyrir við fáum lagið Áskæra landið eftir Óla Friðrik Magnússon og þökkum honum kynnilega fyrir komuna. Og við segjum hér gleðilegt sumar, góði hlustendur.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
2: Við hjá Grannitöllinni höfum við 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega, svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilbúðsíðu granítallarinnar, þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilbúð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is.
3: Við erum saman í sumar með fjölskyld og vinum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
4: Flokkur fólksins. Hættum ofurþéttingu byggðar. Flokkur fólksins.
5: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar. Faxafinni 12. Sími 588-2455. 588-2455.
6: Kynjafræði og hinseginfræði eiga ekki heima í leik- og grunnskólum borgarinnar. Okkar borg XR.

0: Komiði sæli þeirra hlusta út að sögu Arthrúður Karlsdóttir, Pétur Gunnlaugsson og komin til okkar Guðmundur Karl Snæbjörnsson læknir örnafni Kalli Snæ eins og við köllum hann og margir aðrir og hann sjálfur. Góðan daginn Kalli.
1: Velkomin.
0: Nú er örglega heilmart í fréttum hjá þér. Hvað segir okkur svona?
1: Já, það er ekkert að það er ekkert að neta því að það er margt og ég náttúrulega búin að vera aðrast í þessum fyrirgeðu tilefni dagsins, sóttundalögin nýju, þessi frá því að við náðum að fella þau hérna forðan daga og fyrra þingi, en það komst í gegn núna og ég sendi enga umsókn að þessu leiti, ég veit ekki hvort það hefur neitt að segja, en ég búin að skrifa þeim á ótal bréf og er núna eiginlega, er bara bíða eftir loka útgáfunni sem hefur ekki verið birta en þá, og þannig að við getum farið með málið áfram meðal annars til umbásmanns alþingis það verður að taka á þessu þetta Já. Gengur ekki svona framkoma
0: Akkurat Já. Nei, ég aðtúaði líka einmitt í morgun til þess að fá að sjá loka útgáfuna af lögunum, þessu nýju sóttvarnalögum og þau eru ekki til, ég var svolítið hissa, lokatextin sé ekki til.
1: Nei, lokatextin er yfirleitt ekki, það er ekki stjórnartíðandi and sem að þarf að byrsta í og það er ekki verið gert og yfirleitt svona nokkrum dögum setna sem að, en við höfum nógu að spila, þó við förum ekki alveg í smáatriðin endanlegu útgáfuna og það mikilvægt, við erum að tala það sem ekki þegar raunverulega búið að byrta, en Nei. Við höfum frumvarpið og við höfum þær ýmsar breytingar sem að koma á því, en við heildarmyndina því meður ekki ennþá.
0: Nei, einmitt, þannig að þetta er allavega sagt með við þar upplýsingar sem nú þegar hafa borist. Við getum ekki sagt til það sem ekki búið að skjálfesta hvað þeir gera, hvernig þetta á að líta út. En hvernig svona samt sýnist þér frá gamla frumvarpinu skulum við segja því að nú er þetta búið að vera velkjast í þingin alveg frá 2022 og síðasta ríkistjórn ætlaði nú heldur betur að koma að þessu gegn og það var ekki, það var hægt að stoppa það á loka metranum því að það var rosalegar heimildir til að Já, framkvæmda skulum við segja í því frumvarpi sem þar var í gangi.
1: Það eru breytingatillögur allt í á heilbrigðisreglugerðina sem að var verið að plokka inn þetta með 50 greina gerðum átt að vera. Því miður, ég sé að það er búið að smoka þeim inn og við skulum kalla það bara baktera meginn og það, því að það er, við skulum ekki minnast mikið á ESB en samningun milli ESB og HÚ, það er að segja allt í á heilbrigðisreglugerðina, er staðarind og þannig hef ég séð ráðunutið, nú er undir ráðherra, við erum að reyna að smoka því inn í svona tilkynningu sem hafa birst núna undanfarna mánuði. Þetta er háalvarlegur atburður og ég, fyrir ekki að ég má taka orðið, það er eiginlega fyrir það nú eru komið rúm 2 ár síðan í báðum að fá COVID-gögnin og meðal hans fara með til úrskorun endar alþingis og landlæknis náttúrulega og allt að vera neitað og þetta er samkvæmt lögum sem að þeir eiga að byrta þetta við erum og þetta er það sem er óásættalegt að við útvíkum valdheimindi ríkis þessar grundvelli gagna sem eru ekki aðgengilegar til og hefur verið neitað til skoðunar. Þetta er alveg banal. Hverjum dettur í hug að búa til ný sóttandarlög með víðari valdheimildum, takmörkunum mannréttunda, skerðingar frelsis, fullveldisins, afsal fullveldis, vil ég meina, og það er að segja, þannig eru hægt að tala á svona varlegu lagamáli, en ég ætla að tala um mannamál núna. Raunverulega erum að brjóta stjórnarskrána og það eru okkar lög, þetta er okkar biblía, það er stjórnarskrána sem við verðum að ganga út frá. Því miður, þessar valdheimildir fara langt út fyrir það, því miður, þetta brýtur á öllum. Og að hafa ekki skoðað, að skoði ekki sko söguna með tilliti þess sem við erum að búa til hvað erum að gera eiginlega
2: við höfum COVID-tímabilið
1: og við höfum þá reynslu og þetta er ekki búið að gera upp og við erum að búa til ný lög og við erum búin að búa til ný lög sem ég segi, þau standast ekki hvorki lög landsins nýja stjórnarskrána.
0: Nei, enda það er athyglisvert í þessu tilfelli að þetta er í fjórða skipti sem að þetta frumvarp er lagt fram
1: Já.
0: Það er búið að reyna og reyna vegna þess að, að þetta kemur í kjölfar COVID og það var náttúrulega svo margi sem var að gera svo smátt og smátt grein fyrir því að það var ekki allt með feldu hvernig það var sett af stað og náttúrulega óbúslega allt þetta fjármagn sem að brústalega týndist í þeim máli.
1: Og það er svo mikið spilling og svindl í því. Mm. Förum ekki sko kannski ég bara samar það, við höfum oft rætt það og það er óhreikjanlega og það eru staðrindir að hvernig var staðið að þessu, hvort sem hefur kallum það ólöglega eða bara sko gegn öllum mannréttindum og með þeim skerðingum sem að það og þetta er látið koma í gegn núna, ég er rasandi hissa.
2: Það vantar rannsókn COVID-tímabilið.
1: Það vantar að gera
2: það. Og við hefðum möguleika á Íslandi er það ekki hér, Kalli, að fá hinga ellenda aðla líka vegna sem við erum með sko ákveðin landamæri, ákveðin mörk það væri hægt að rannsaka þetta mál svo ítala einmitt hér á Íslandi bæði innlendir og ellendir hérna fræðimenn
1: þegar ég byggðum gögnin hérna 16. og 18. janúar 2024 að þá var ég fljótlega komið með nokkra og okkar bestu vísindamönnum á þessum netti til þess einmitt að fara í gögnin og við erum ekki til að láta það sko vera hlutdrægt á einn eða annan veginn heldur skoða gögnin með og þessir allan aðlega sem ég í sambandi við þeir eru nú ekki þekkti þeir eru nú ekki þekktir að neinu öðru heldur bara því sem réttir það hittir ekki vísindi því miður alltaf mikið að slíku en það er ekki vísindi
0: Nei, en núna allavega þeir þurftu að hafa mikið fyrir því að koma þessu gegn hvernig sem að þetta lítur út þegar uppi staði og það bara tala sínu máli hvernig það var og þessar heimildi sem að núna voru veittar engöngu til eila heilbrigðisráðherra það alveg sérstakt að svo sé
1: Já,
0: og aldrei gert ráð fyrir aðkomu alþingis á neinu stigi
1: Þú ert að koma að mikilvæg hluta þarna það sem ég tala meðal annars til dæmis breytingarnar á alltíð og helbriðsreglugjörni frá 2024 að þau hafi ekki einu sinni fengið þinglega meðferð eða samþyki og þannig að það þarf fyrir svona breytingar alltíð og stofnun þó hún sé hérna ekki kosina hérna lýðræðislegra afla
0: nei.
1: og við slum ekkert vera að fara í það hvernig hún samsett við höfum oft rætt það en þannig verið að yfirfara raunverulega löggjafavaldið til erlendra bírókrata og síðan til stjórnsýslunar það verið að kastrera nánast hérna okkar lög og stjórnarskrá.
0: Já, líka bæti við þetta galið, það vera framselja líka til hagsmuna aðila vegna þess að þarna eru rétt. Í eignarhaldinu svo stór hluti lifja framleiðendur sem hafa gríðalara hagsmuna að gæta.
1: Bara 88% af fjármögnun hérna allt í að helbriðismálastofnunar.
0: Og þeir hafa ofsalega hagsmuna því að bæði að við veikjast og að við fáum nógu mikið af ákunnum lifjum eða bólusetningum.
1: Kallaði það bólusetningum.
0: Já. Það er það sem er sko.
2: En er þetta ekki þannig? Við höfum ekki áraðanlega þekkingu eða áraðanlegar upplýsingar COVID-tímabilið. Jafnvel þótt við gætum aflað þeirra.
1: Við getum aflað þeirra.
2: Já, það er þetta sem er
1: Pétur, við höfum gögnin.
2: Já.
1: En það er neitað að afhenda þau.
2: Já, hann hugsaði hvað þetta er lýðræðislega afstæði.
1: Nákvæmlega. Og hvernig geta þið bind, sko, ég veit ekki hver ég á líkið þetta við, vegna þess að búa til nýlög, þetta var eiginlega sama gagnrinn sem ég notaði í umsögnum hérna á sínu tíma, þegar hinn lögin voru fæld, fyrra gömlu sjóknundalögin, gömlu sem voru þá nýju.
2: Já,
1: en, sko, að við förum að byggja á engri sögu þetta er nánast eins og svo fyrst ég var að grafa yfir raunverulega fela, það er neitað að afhenda gögnin samkvæmt upplýsingarlögum og að þessi sömu aðalar þeir eru að búa til ný lög sem byggir ekki á neittni reynslu ekki neittni reynslu þetta er það alvarlegasta þetta er bara eins og ég segi, það er bara raunverulega að vera að fela það sem að gerðist
0: Já.
1: Það á að koma í veg fyrir að það verði upplýst
0: Svo verðir rannsakað.
1: Verðir rannsakað, en nota bene, við erum á sama tíma til dæmis með að sjá fram á sko þeirra önnur Evrópuríki ýmis og ég ætla að nefna Grikkland þar, dómur í Grikklandi núna nýlega og það önnur dómsmál í gangi sem eru þegar farin að rannsaka varðandi afleiðingarnar og bóta skildu ríkjanna. Það ekkert minnst að manst eftir því í þessum nýju sóttundalögum.
0: Nei, það ekki, það fari í lögum sjúklinga.
1: Já.
0: Það var sett inn 7. desember 2020 þegar þau áttu sig á því að þau varu búin að afsala sér ábyrgð lyfjaframleiðenda með samningnum sem var gerður sumari 2020 þegar COVID kom upp. Þá skrifuðu undir það að þau voru búin að sko að röfulega að hlífa algjörlega og taka allavega ábyrgð af framleiðendu lyfjanna.
1: Já.
0: Og þá varð ríkið og viðkomandi ríki sem tókuð upp við töruð að hafa það tryggt í lögum að það var gert ráð fyrir einhverjum skaða og þá var það á ríkinu hámark 11 milljónir fyrir skaða sem að þessu líst.
1: Já.
0: Og sko, en ég veit ekki
1: hvað líf er metið þá 11 milljónir.
2: Lægilegu uppæður.
0: Já. En ég veit að normenn eru farnir að greiða út og hafa greitt út fyrir mér sem við kendaðu svöld, sko. En ég skal ekki segja hvernig þetta hér því þetta er svo fali hérna á Íslandi og ég ætla að ræða það nú hans vildi
1: kallið. Mér langar að bara setja upp eina setningu sem ég gerði hérna áður en ég kom.
2: Já.
1: Sko, á sama tíma hér á landi og hérlendi sem er ekki farið fram fullt sjálfstæð rannsókn og aðgangur að gögnum eru torveldaður, þá eru dómstallar í Evrópu farnir að fjalla ábyrgð og bætur vegna alvarlegra afleiðinga tengda COVID-tímabilinu. Þannig erum við að tala það sem að við okkur neitaðum að skoða, okkur neitað að afhenda þessu gögn, þess að við getum gert þetta tímabil upp, en þannig er samt verið að þannig eru dómar sem eru að koma fram í Evrópu núna sem eru að tala þann skaða sem varð á þessu tímabili. Það er lærdómur, það segi ég, það er lærdómur, en þessi lög er ekki byggðið á neinum lærdómum nema bara hugafóstri þeirra sem stóðu að fyrri aðgerðum.
0: Akkurat.
1: Og hvenær dettur okkur í huga að láta slíkt viðgangast því meður?
0: En það vantar kannski líka í þessi lög sem að maður, þó ég tek það fram með hlustendur að við erum ekki búin að sjá loka útgáfuna hvernig hún lítur út, það er vel neins af því að hún er ekki til búin hjá Alþingi, en eftir marka má það sem að fyrir lásangat frumvarpi að þá vantar skýr skilirði fyrir notkun sem þurfa að vera til staða til þess að megi setja inn í lög að það megi bólusetja með framandi efnu annað. Sko, ef að það stendur virkilega í þessum töluliðum undir sko, orðskýringum, þá er nú jafn gott að það sé þurfa að vera ákveðin skilir fyrir því að það sé búið að ganga úr skuggum vísindalegu rannsókn á þeim efnum og þessum framandi efnum sem þeir ætla að sprauta í fólk.
1: Sem að hefur verið gert.
0: Það þarf að gera kröfu til þess að þau sé að fullur rannsökuð, hvernig svo rannsökuð hafa farið fram, hvað eru viðkend, hver stimplana og hver talaði fyrir henni og svo framvegis. Þetta vantar algjörð inn í lögin til að tryggja þetta lífsöryggi fólks sem að menn segja svo hinaröndin að við erum nú að tryggja líf og velferð og heilsu fólks.
1: Í stuttum máli Arthur, þú veist að tala það sem ég var að segja, okkur vantar gögnin akkurat nákvæmlega til að geta metið hvað átti sér stað. Og í guðanabænum.
0: Já, og það fer ekki inn í lögin heldur.
1: Það fer ekki inn í lögin, nei.
2: En Kalli, hver eru rök þeirra fyrir því að megi ekki afhenda gögnin?
1: Ég sé það, menn eru að flotta og afneitun fyrir því að það þurfa að gera.
2: Það er ekki verið að þetta er ekki persónul greinarlegar upplýsingar.
1: Nei, en þeir eru ábyrgi fyrir því hérna, hvernig hérna sóttandar lögin aðgerðunum var háttað. Þeir eru ábyrgi fyrir því. Já. Og til þess að forðast ábyrgð þá stingaður hausnum í sandin og neita að skoða.
2: Án þess að þið koma fram inn eina röksendi fyrir því.
1: Já, hvaða röksendir gætu staðist eiginlega?
2: Já, já.
1: Það er eiginlega engar. Það er sko okkur vantar, það er kannski fullmikið að segja að leggja áhersluna bara á neikvæða hlutirnar, hérna, en ég því meður, ég sé engar jákvæður.
2: Það vantar skipan skýrari reglur ábyrgð hins opinbera þessu leiti.
1: Já.
2: Það vantar.
1: Já, já.
2: Það var gert reyndar já, þegar að verið var á stjórnlagaráðinu. Þá var samþykkt mjög ítarlegu texti um skildur. Um
1: en hvernig dettur fólk í huga setja lög sem skerða svona mikið mannrindi sem brjóta stjórnarskrána okkar án þess að sé farið í almenna umræðu í þjóðfélaginu samtalið við fólk sem að við eigum samkvæmt fyrst og annari stjórnarskrána þá er intent lagana sem það heitir að valdið hjá þjóðinni hverjir eru það sem að taka sig þessu vald það eru þeir sem að stóðu að aðgerðun sóttan aðgerðunum því að þeir forðast að
0: dagsljósið kallir þeir forðast
1: fram.
0: Dagsljósið með þessa umræðu
1: akkurat
0: það sem og ég verið að segja líka að það eru óeðlilegar heimildi sem eru veittar aðeins á einn aðila sem þá heilbrigðis á þegar þessu tilfelli án aðkomu alþingis og einhverju stigum það mjög óeðlilegt að ráðherra hafi til dæmis geti gert sóttvarnar ástafanir allar opinberar sóttvarnar ástafanir og sett reglur í kringum það og meðal annars með ónæmisörvunum og borfi bólusetningar og loka skólum og stöðva atvinnurekstur og samkomubann og svo það besta við það að það vald á herðum eins manns eða konu að það brot á slíkum reglum getur varða sektum og eða alltaf eins árs fangelsi þess að núna
1: já, segjum, er, það bara ansi létt með að það, þeir vildu setja mig í saksar fangelsi ég ansi létt refsing þetta
0: nei ég meina sko þannig getur þau leikið sem er það að heilbrigðisráðherra sem á í nöfnveikur hver sá sem að það er og mjög óeðlegt að slík refsiheimild sé á valdi eins aðila af því það nú vera að tala innræðum allt í heiminum

0: út af þessu ofstæki og misnotkun og ótta við að þarna sé verða hlaupa eftir Sameinuðu þjóðunum og einhverjum hérna dálkum þar að það er að fækka manginni og það sé bara gert með svona lævísu mætti í gegnum hú.
1: Það gert það, já.
0: Já, það það sem bara hættan á í þessu tilfelli. En þannig allavega einhverjir sem eru sammála því að þannig séu allt og víttakar heimildir.
1: Allt og
0: sem að heilbrigðis á þeirra og í þessu tilfelli náttúrulega það sami aðili og talaði fyrir bólusetningum og sínum tíma Alma Möller. Það hittist bara þannig á. En það raskabla óheppilegt því að hún, ef þetta myndi reyna á þetta í hennar embætti núna, þá var hún bullandi vanhæf í sjálfu sér til þess að taka slíkar ákvarðanir. Í mínum huga, vegna þess að hún geti bara hugsa sett upp lista, nei þessi talaði gegn mér og þessi talaði gegn mér.
1: Já, þess að listi til.
0: Nú þess þú heldur, Já. Geti fengið að sjá hana?
1: Já, mér var bannað að sjá hana, mér var sagt að ég væri á listanum.
0: Já,
1: kallaðu svarti listin.
0: Já, en ég að segja það sko, að sko, það sem að gera svo mikið núna finnst mér, að það bara að sett lög og stjórnarskrá ekki lengur til í hugum fólks.
1: Já.
0: Það bara eins og að megi allt þó að eitthvað sé í lögum og...
1: Býttu, hvað er stjórnarskráin eða? Er hún ekki okkar almenningsvörn? Meðal annars gegn ofvaldi... og valdníslur ríkisvalds
0: er það ekki? Algjörlega grunnreglur undir öllum öðrum lagasetningum.
1: Já, hversu heldur að það sé hérna sérstaklega eins og í þessum lögum
0: Já.
1: Að það sé raunað yfir hérna þessa stjórnarskó. Hvers Já. Vegna?
2: Það bara einn þáttur í spillingunni það þetta sem þú ert að segja.
0: Já.
2: En þá voru nokkur ríki sem að vildu bara mótmæla því sem alþjóða heilbrigðismálastofnun var að gera sem er athyglisvert
1: Já.
2: Þegar að vera var að boða þessa breytingar af hálfu þeirra stofnunar.
1: Já, þeir báru við þarna, ég fóru við þann lista og þeir báru við stjórnarskrán sinna landa.
2: Já.
1: Og við gerum það ekki.
2: Nei.
1: En pointið það að stjórnarskrán okkar, eða lögin okkar, að þau krefjast þess að þetta fái þinglega umfjöllun og það hefur aldrei gert og ég bendi utanríkisráðherra á þetta og sendið meðalans erind til Alþingis líka um að það hefði ekki verið gert. Ég held ég að við sendið þetta erindi, ég sendið svo mikið erindi
0: en það
1: er til umbósmanns, sko, í raunavöru, þá hefðu ekki, sko, hérna, þessi hérna, þessar reglur, þetta ekki lög, þetta reglur hérna alltaf að heilbrigðismálastofnar að þau hafa ekki öðlast raunverulega lagalegt gildi hér þau eru ólögum.
2: En þetta þýðir það að það kemur önnur farsótt og síðan verður búið til bóluefni kannski á nokkrum mánuðum eða kannski á stuttum tíma og svona tilrauna bóluefni og þá höfum við þessi lög, hvað segir nú það?
1: Við
2: verum að tala um hluti sem geta gert.
1: Þá höfum við þessi lög og sem byggja á meðal hans og víðari skilgreiningum það hvað farsótt og
2: Já.
1: Það ennþá inni
2: Já.
1: Og hérna og það hefur ekki hlottið sko lagagildi þetta að vísu þegar maður með svona samþykkt hérna við svona alltjóða samtök eins og hú að þá það hefur, getur ekki öðlast lagagildi hér en milli landa getur að gert það en raunverulega ólögleg samt vegna þess að það hún er ekki fengið þinglega meðferð. Við erum algjörlega kastrera þingið
0: já,
1: í þessu.
0: Þetta er...
1: Og það er okkar þing. Þetta er ekki þing alþingismanna eða framkvæmdavaldsins. Þetta er okkar almennings sem er verið að hrauna yfir.
0: Jú.
2: Og hvar er aðhald í lögunum fyrir einstaklingin?
1: Býtu, ég sá það ekki. Hvernig ætti standa því?
0: Já, svona öryggisventið sko, sem að það er náttúrulega má segja að hérna, það er verið að tala um það að lögin séu sko, svona vörn og öryggi fyrir bara fólk almennt að koma upp smitsjúkdómar að þá sé ekki einhverju gangandi sem að enga reglu ná yfir og maður getur skilið það en þetta er náttúrulega
1: Þetta eru orð án innihalds
0: Já og þetta er það sem er það alvarlegast að ég ljósi reynslunar, við sjáum það að því við vitum hvernig þessi lög raunverulega voru skrifuð og búin til þó að tók eftir það var ekki sagt frá því heiðarlega á alþingi þegar var bara að kynna þetta en þau hafa byrjað að semja þau á árinu 2020 strax þá með

0: hliðsjón af þessum samningi sem var gerður við ja Úrsulupondilaginn og Evrópusambandið og Pfizer og þá sem að dreifið þessu og fyrir milligöngu Boris Johnson og það var samningu sem að alþingismenn fengu ekki að sjá fór ekki sérstaklega fyrir fjárlaganefnd alþingis en bara falin samningur um aðgerði hérna það var hernaðar aðgerði á Íslandi í algjöru tilraunaskyni og þetta er
1: ennþá þakka fyrir, ég markbenda einmitt akkurat á þetta, þetta var hernaðar aðgerð
0: og
1: við vitum hvaðan það komið líka
0: Já,
1: það, en það breytir því, þetta kemur alltaf á sama grunni, þetta var aldrei gert upp þetta mál, fólki varandi þetta aldrei, varandi virkni eða skaðalika bóluefnana hvað vítækir þeir eru, jafnvel döðsföll
0: og
1: það er allt falið og það er þá eru menn raunverulega bara jarða rannsóknir jarða rannsóknir á því að fyrir ekki að ég
0: kannski gerist bara því ég sakna þess að heyra það ekki þegar var verið að lýsa ferlið þessa frumvarps að það var ekki sagt satt á rétt frá því að frá þessu upphafi þarna 2020 að þegar var fengin forseti eftir dómstólsins til þess að semja drög að þessu með
2: hlýðisjón
0: frá ágústmánuði og fram að hausti og hérna, hann fenginn í sérstakt verkefni fyrir íslensku ríkisstjórnina eða forsætisráðherra og heilbrigðis til þess að semja drög að þessu lögum og þessu frumvarpi með hliðsjón af samningi sem þjóðin fekk aldrei að sjá.
1: Og nota beni.
0: Það liggur blekkingin.
1: Og án þess að niðurstöðu rannsókna á þessum bóluefnum væri komna fram. Þær kom ekki fram fyrir 18. nóvember og þú ert að tala sko júli og ágúst þegar var gengið frá þessu.
0: Já, já, já.
1: Þannig að það var ekki eins og beðið eftir í það að sjá hvaða niðurstöðu rannsóknar sýndu. Og það nákvæmlega sem gert núna. Það verið að setja ný lög án þess að við byggjum það á fyrir reynslu. Þetta er banalt. Þetta atriði eitt ætti að segja þessi lög eru ótímabær, þau eru röng þar til að við getum sýnt fram að þau séu einhver vitið þeim.
0: Já, síðan nægilegt öryggi eins og þetta setja skilirði fyrir því að einhver heilbrigðisráðherra hversu sem það verður að geti ekki bara gefið það út nei, nú ætli ég að láta bólusetja alla hérna með einhverju efni sem er dettur í hug af því ég búin að fá borga svo mikið fyrir það.
1: Við þurfum að koma svona fólki
0: bara komið upp.
1: Arturuminn, við þurfum að koma svona fólki frá í Guðnabænum fari fólki að vakna upp. Við þurfum að koma svona fólki frá.
0: En þetta skulum
1: við þau eru bara að verja sínar gerðir, moka yfir það sem að gerðist raunverulega, neita skoðun á því og koma með ný lög áður en að það gert. Þetta fólk á ekki að vera í embættum. Þetta ekki hæft að sinna sínum. Og þá var ég að tala læknir, kollega minn þarna upp í ráðuneyti.
2: En þeir halda sínum embættum vegna þess að þeir stýra umræðinni. Þeir eru með dagskrá.
1: Þeir stýra umræðinni, það er rétt.
2: Þess vegna geta þeir haldið þessu.
1: Já.
2: Ef að hins vegar þeir gerðu það ekki, þá ætti þið mjög erfitt með að vekja upp traust.
1: Ef það væru til dæmis fleiri fréttamiðlar eins og út af saga sem að tækja á málum og eru til í að taka alla hliðar og ræða þá, þar að segja að halda samtalinu gangandi, ef að þetta væri fyrir hendi, þá væri ástandið ekki svona.
0: Já, ég líka spyr mig að því varðandi fjölmiðlana í dag, að af hverju ósköpunum sjá þeir ekki að sama við? Er ekki með sama svona lestrapróf, sko? En það er nú
1: Býttu, fá þær ekki einhver framlið frá ríkinu?
0: Já.
1: Nei, býttu
0: ESB,
1: nefna það líka þau fá líka, býttu, hvað fóru þessi 3 miljardir sem komu núna? Hvað var marga 100 miljónir sem fóru til ríkisútarsins?
2: 7 miljardar
1: Já, það eru 7 miljardar, ok
2: 7 miljardar á ári
0: Þeir náttúrulega eru að reyka þetta en það er sama en þetta má ekki bitna á sallingunum sallingskrafan verður alltaf vera númer 1 og ég sakna þess að sjá það ekki en við þurfum að fá
1: auðlýsingar hér Þessi lög burt
0: Já, þetta segir gestur okkar hér á útarpi sögu Kalli Snæ, Guðmundur Karl Snæbjörnsson og engin annar læknir hann segir þessi lög þurfi í burtu hann að tala sóttvarnalögin ef einhverju hefur verið efa stunda en við komum aftur eitt í skamma stund fáum auðlýsingar og höldum áfram

0: Kortu bara í lúuna. KFC.
1: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
2: Fundur Evrópusambandið og hermál í þjóðminnasafninu klukkan 12 á laugardaginn. Allir velkomnir, heimsýn. Grófrastöðun lampa í Ölisis, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampa í.
3: Komdu inn í síjuna, tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla, bakarameistari.
2: Við hjá Granitöllinni höfum við 15 ár. Sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin Bergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
4: Þetta ekki flókið. Burt með borgarlínu, frítt í strætó og spörum árlega 10 miljarda. Okkar borg, XR.
5: Lofurum lausnin á morgun. Leysa ekki vandann í dag. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.

0: Komið í sæl aftur, við erum að tala við Guðmund Karl Snæbjörnsson, lækni og við erum að tala um sóttvarnalögin, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson. Við erum nú að tala um þau núna, við vorum samþykkt 21. apríl 2026 fyrir nokkrum döfnir á þingi, en það er, sko, er ekki búið að klára þingskjali til þess að senda það til eða byrta það ofinbelega, þannig að við býðum eftir því að fá loka útgáfuna en miðað við það sem að áður hefur komið fram og hefur verið frumvarpi og annað þá erum við að tala út frá því það bara rétt að halda því til haga en núgildandi reglugerð bólusetningar inniheldur ekki almenn fyrirmæli skyldu bólusetningu og enda það ekki það sem við erum að segja við erum að tala bara almennt að það sé heimild til heilbrigðisráðherra að ákveða bólusetningar hvernig þeir eru skipulaðar og skráðar boðna börnum, fullorðnum og áhættu hópum það nefnilega það sem er
1: það standi... vera að kalla bólusetningar að kalla þetta heimil til ónæmisörvan
0: já, já, það var betra orð sem rellir ekki eins mikið og núna til dæmis finnst mér ósala ónótalegt að heyra það og veit ekki hvort að það alveg staðfest en það þessu eftir börnu núna þegar ég sé þeir þá var það alþjóða heilbrigðismálastofnunin að nú eigi sko 15 ára úlingar og 15 ára yngri að fá sko ákveðna tegund bólusetninga með einhver efni framandi efni og þau vil láta hinn taka þinn í nefúða og aðtúða þar að það ekki upplýst samþykki þess ekki krafist heldur bara að þegar að taka núna nefúðan og svo verði frísk af þeim eru sagt það sko Þetta náttúrulega að þetta krefst rannsóknar. Það verður bara að fara í mjög alvarlega rannsóknir á hvaða ofbóðslegu heimildir alþjóða heilbrigðismálastofnunin hefur hér úr landi.
2: Ég held að við verðum að sko, með hvaða lögum eða ráðum þó að ég ætla að senda til umbóðsmáls alþingis, ég veit ég hver geta þeirra varandi þetta svið er, En bara varandi brota á lögum, mannréttindum og öðru slíku, þá verður að setja stopp á þessa framferði. Þetta verður að fara akkurat það sem varst segja rannsók, það verður að fara uppgjör, það verður að afhenda þessi gögn, fullta smáatrun sem fylgir þessari stóru setningu, við verðum að gera málið upp áður en við höldum áfram. Við gerum það ekki öðruvísi.
0: Nákvæmlega og það er... Það nú einmitt þetta sem að þú nefnir núna, Kalli, það að fara til umbóðsmanns alþingis með fullri vinningu, en hans niðurstöður er ekki bindandi.
2: Ég veit
0: það. Það bindur ekkit stjórnvöld. Þau geta þessna hlegið að svo það getur þú skrifað það sem ég vilja, en ég setja beint í skúffuna því að mínir lögfræðingar segja allt annað. Þetta hefur verið gert áður.
2: Já, já, það er það sem ég kalla að þegar að fólk bregst við formrökum og vísar því bara frá og fær ekki eins og málefnalega. Það þarf að taka sem málefnalega. Það er hvort sem að það er hérna, umbóðsmaður alþingis eða einhver nefnd svipa og við gerðum hérna með hvað heitir aftur hrunmáli hérna? Æsif? hérna, sko, þetta er af hæsta alvarleika, þessi lög. Valdheimildir, útvíkkaðar valdheimildir, brota á öllum lögum okkar og stjórnarskrá. Þetta á ekki að fyrirgangast í lýðræðisríki og ef við ætlum að halda lýðræðisríkin áfram þá verðum við að stoppa þetta og gera endurskoðan á því
0: en það líka annað sem að veikir þetta mál rosalega og segir alveg sína sögu það 63 þingmenn og það voru einungis 33 þingmenn sem samþykktu bara ríkistjórnar sem sagt þingmennirnir miðflokkurum var algjörlega móti, greitu allir atkvæði móti
2: kemur ekki á vort
0: nei, sjálfstæðisflokkur þeir sátu allir hjá framsók líka þannig að það þýðir að þetta ofsalega veikur lagavilji
2: það er bara ríkisstjórnarflokkarnir það er viðreist samfylking
0: og flokkufólksins
2: veit fólk ekki hvað það þarf að kjósa þá í næstu kosningum
0: ef
2: við ætlum að breyta
0: þessu jú, þetta eru trú bara, sko maður skoðar alltaf og til dæmis forseti Íslands þegar hann synjar lögum undirskrift þá hérna horfir hann til þingviljans svo kallað þingvilji er ef að til dæmis 50 50 þingmenn hefðu greitt atkvæði með þessu. Það sýnir að þetta almennt þjóðarvilji.
2: Þetta veikur vilji sem sagt.
0: Þetta afar tæpur þjóðarvilji, mjög tæpur. Og það ætti forsetinn að líta á. Ég að fara að skrifa undir þetta sem lög, hvernig geti gert það með þessu. En það nú bara svo það við þekkjum það alveg. En hérna...
2: Nú skulum ekki vera og svarsýna á þarna, vegna þess að annar þá bara hættum við, sko.
0: Já, ég samla því, en ég ætla líka að benda
2: það er ákveðna kröfur sem við þurfum að setja okkar embættismenn og hvort sem það heiti fórseti, er í embætti fórseta eða framkvæmdavalds eða þings.
0: Já, en samt sem áður, Galli, ef við horfum á þetta, nú kom COVID þarna fyrst 2020, núna 2026 og við sjáum eða hvernig við erum að bregðast því, það er eitt sem að maður nýtur afskaplaum, það var eitt læknir ónefndur sem að hafði skrifað í dánarvottorð það að hann teldi að dánarorsökin væri vegna bólusetninga og í kjölfar þessa þegar við fengið efni sem er ekki þólað. Svo gengur það nú í einhver tíma sem ég ekki upplýsingar nema að það búin til þriggja manna nefnd sem að konsta þeirri niðurstöðu að viðkomandi læknir hefur ekki getað fullist þetta.
2: Ég með það máli eftirliti hjá umboðsmanni.
0: Já, þakkaði fyrir. Varst þú í nefndinni kannski?
2: Nei, ég var ekki.
0: Býttu þá allir ég að segja þér. Ég tel ástæði til að vekja athygli á því. Og þó ég nefni kannski ekki nöfnbeint en hérna sá sem á sínu tíma flutti þetta frumvarp og kynnti það upphala
2: var í nefndinni
0: niður á alþingi þegar hann var sérstaklega spurður út í hvað táknaði að rista skurð og húð og setja framandi efni
2: í þingumræðum
0: þegar hann var að kynna málið frá velferðar nefndi í þinginu þá sagði hann, já menn er nú ekki að vera hrætti við þetta er svona strjúka bómullan nóðra yfir Það voru svörum eigum þetta alltaf upptöku
2: því þetta var maður
0: sem læknismenntaður og starfandi læknir og hann var flutningsmaður frumvarpsins á þingi og menn sögðu lítið
2: Hvernig dettu mannum að kalla þetta óháða veistu, ég nefndi ekki í upptöktun minni til umbósmann
0: þá skal ég bara láta þið vita
2: ég gerði það ekki, en ég viss þetta
0: En ástæðan fyrir því að ég vil nefna það núna að svo kemur í ljós að maður fara að spyrja styrunum þess að þriggja manna nefnd sem að við komist að þessari niðurstöð hjá þessu lækni sem að í góðri trú bara skrifaði þetta í dánarvottorð og þá kemst nefndinir í niðurstöð að þetta hafi nokki verið alveg í lagi. Og hver eru þá í nefndinni? Hann þessi sami læknir sem að var þá alþingismaður og talaði fyrir málinu. Hann var allt í nýsari nefnd.
2: Hvers vegna var hann valinn?
0: Akkur var hann valinn?
2: Akkurat. Vegna þess að þetta...
0: Með fullri vinningu fyrir honum.
2: Og kallið þetta... Því miður get ég ekki haft vinningu fyrir honum. Það sem hann lætur sér taka... tekur það í samt Nei, að þetta sé að hann sé í þessari nefnd.
0: En hvernig var treysta svona
2: Við getum ekki treysta.
0: Yfirvöldum.
2: Það ger ég ekki.
0: Og svona framkvæmd.
2: En það eru ekki búin að sýna fram á hvaða vísindarlega rök liggja bak við þessari breytingu og það verður að gera. Og þess vegna ég með erindið hjá umboðsmanni vegna þess að þetta ekki að standast eitt eða neitt.
0: Nei, svo fólk eru út...
2: Og ég nefndi ekki einu svona að hann var, ég hef rætt við hann líka lefnum akkurat þetta sama og þetta er...
0: Sami maður fekk allan þingheim til þess að trúa því að þetta væri nú...
2: Heitir þetta ekki bara fucking spilling?
0: Þetta er með allavegna ef við förum yfir landsteinina hérna þá annars staðar væri þetta köllu bullandi spilli þá þú ert bara að hafa það þannig af því að þetta er mjög gróft að svona sé og allavegna þetta er ekki hafið yfir vafa
2: en býtur nú við, býtur nú hver er í embætti hérna ráðherra núna fyrirandi landlæknir hver er fyrir þessum lögum að vísu er hún ekki skrifið fyrir lögunum
0: Nei, hún er náttúrulega flutningsmaður í ríkstjórn.
2: Akkurat.
0: Hún er ráð fyrir þessi ræði málflokknum. Og
2: hvernig gerir maður ef maður allar að hilma yfir hvort það hefur rangt eða rétt sem maður var að gera í sótandi aðgerðunum?
0: Nei, hún lét bara formann velferðarnefndar flytja máli.
2: Já.
0: Þeir passa sig þessir.
2: Hún er þekkt fyrir það að koma sér undan ábyrgð og vísar í til undirmanna jafnvel þegar hún er spurð sjálf. Við þekkjum þetta Lillugula hænu eða illviga afbrýði Lillugula hænnar.
0: Já, og við sá hver orðum á þetta. Það nú það sem er enn
2: fyrir þetta. Fyrir ekki að það orðljótur stundum.
0: Já, já, en sko það eðlilegt að fólk sé bara langþreytt að horfa upp að því að nú hefur fólk almennt bara góðan vilja til þess að vilja trúa öll því besta og gefa það að menn sé að vinna af heiðarleik og samfæringu og öðru en svo þegar að náttúrulega að þú skoða mikið það sem að gerast á ellendu vettfangi og málaferli út af þessu COVID-máli til dæmis og sprautunum öllum að þá ferðu náttúrulega efast gríðala það sem að gerast hér.
2: Ég veld að, já, ég held að eitt atriði sem ég skrifaði punta áður ég kom sko, þetta ekki bara að snúast sóttvarnir menn eru, í umræðunni eru málin svo gegn ESB, hvort við höfum að halda áfram viðræðum sem náttúrulega ja. Kolvitlu spurning og ég sendi inn umsókn til alþingis vegna þess meðal annars kolvitlu spurning þetta er bara spurning það hvort við viljum vera líðræði hvort að stjórnarskráin eigi verið gildi hvort að fullvildi og frelsi almennings gildi þegar á reynir því miður þetta að ganga fram hjá öllum þessum líkilatriðum sem að við höfum stjórnarskrá sem við höfum lög í landinu það verið að ganga fram hjá því öllu
0: Nú til að fann að spyrja svo allt þegar gjaldur í sögurinn er Ísland réttar ríki?
2: Nei
0: Uppfyllara þrýgreiningu ríkisvald? Nei, sko, nei, þú veist, þetta er að kalli þetta graf alvarlegt sem á allt að segja
2: Þetta er graf alvarlegt
0: Já En það eru auðvitað menn segja að við það vera að breytast, það er svo mikla breytingar í heiminum og þá þurfum við endilega að byrja að vanvirða lög af því það eru breytingar í heiminu, segir einhver. Sko það eru alltaf breytingar
2: Já, þessi ljós er alltaf að koma rautt á umferðarljósin
0: Já,
2: ekki bara keiri yfir
0: Það er alltaf að vera í mjög dýnamískum heimi núna, það er alveg rétt en það er ekki þar með sagt að við þurfum að kasta öllu því sem fyrir liggur og lög sem að bæði eins og stjórnarskrá og önnu lög, það þarf ekki að byrja að rústa öllu og vanverja það
2: Það er verið að gera það
0: Já, eitthvað verið
2: að... Eitthvað, látt ekki svona, það hefur verið að gera það og alvarlega svo.
0: Já, heyrðu, en nú tíma okkar búinn, hvað segir við þá, hvað segir Pétur Gullusson?
1: Ég veit, hvað ég?
0: Þú vilt bara hvað ég? En Kalli, við erum hvergin búinn með þetta, við fylgjum snátt að núna með þessari framvindu, hvernig, og eins líka þetta korti alltaf að halda áfram núna að fara í júlingana, og í haust strax eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna og síðan það ID vegabréfin og það allt saman til svo umræður eftir
2: Þessi lög eru hættulegt fordæmi fyrir það sem kemur líka með það sem voru að bæta við
0: já,
2: þetta er hættulegt fordæmi sem verðum einfallega bara að
0: Já, en þetta er atburðarásnýs það er þjóðaratkvæðagreiðslan, ID-kortin og síðan svo tónar aðgerðir og nýtt
2: Við erum búin að vita þetta allan tíman og við erum búin að ræða þetta allan tíman en hérna halló fólk þetta er ekki bara að næst í þjóðaratkvæðagreiðslum ESB það er ekki bara það
0: Það er svo rosalega margt sem hangir á spýtunni
2: Já.
0: En við segjum bara að þetta gott í dag Kalli Þakka þið kjala fyrir komuna Karl Snæbjörsson Kalli Snæ Læknir Alltaf í góðum gír og við þakka hún kjala fyrir
2: Takk
0: og
2: við sömur leiðis
0: Arthur Karlsdóttir og Pétur Gullusson
2: Tökum aftur lögin þegar að búa byrta endarlega þá getum við talað það en við getum ekki klárað hérna svona umfjöllun á bara einum tíma eða tveim
0: nei.
2: Þegar að ríkisstjórnun hefur haft 4 ár til þess
0: Já, er bara búið að skipta ríkisstjórnun og búið mannskap en það er sama, einhver rauðu þráður liggur hann í gegn, en við þökkum kellaða fyrir
2: Sjönlega.

0: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
1: Flokkur fólksins, ekkert hangs á auðum gatnamótum, innleiðum snjallstýrð umferðaljós. Flokkur fólksins.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Verum saman í sumar með fjölskyld og vinum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
4: Steinprýði auglýsir. Þú færð steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrvala gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is. Sími 555-0760. 555-0760.
5: Við sjáum um trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibær.

0: Þér.
1: Já, það er ekki að ræska sig bara.
0: Já, til þess að ná þessum háu tónum. Þetta er engin...
1: En þú ert nú svo mikil tenor.
0: Já.
1: Það er ekki að vera inn og vandaði með þetta.
0: Já, ég er að bíða eftir að tæknimaðurinn gefa mér heimild að fara í músina.
1: Já, að fara í músina.
0: Hann er að samstilla allt hér.
1: Já, ég skil þig. Þannig að... Þið þurfum náttúrulega að vera samstilltir, strákarnir.
0: Samstilltir að eilífu.
1: Að eilífu, sko,
0: já.
1: Ég segi það.
0: Já, það er eins og gott hjónaband.
1: Já.
0: Tæknir maður og ég.
1: Það er nákvæmlega. En þeir eru þið góðið saman.
0: Já, við erum góðið saman.
1: Það er bara ekkert öðruvísi.
0: En nú held ég að við förum að byrja þáttinn Hjördís.
1: Er það ekki. Og kynna okkur.
0: Já, ég býð bara eftir að Steini gefi ljósum að við séum komin í sendinguna.
1: Já.
0: Hjördís, þá eru þetta bara að byrja, hann er að gefa merki.
1: Já,
0: blessaður,
1: elskan,
0: sæll
1: og blessaður.
0: Já, velkomin í þáttinn, gömlu góðu lögin með Hjördís í geis.
1: Og
0: Magnúsi Magnúsinni. Hennar undirgefna dansherra.
1: Nákvæmlega. Sem frækt er
0: orðið. Já, vá. Það er enn verið að skrifa söguna
1: já,
0: um Hótel
1: já,
0: Borg.
1: Já, ég segi hverju sem heyra vill að ég hefði kennt þér massúka.
0: Já.
1: Eða vínakrús.
0: Eða vínakrús.
1: Ég með man ekkert hvort heldur var nema að fóra þess ekki að sé, sko.
0: Ég held að það verið bæði.
1: Já, það er orðið að því núna og miklu meira í dag, sko.
0: Og skottís.
1: Já, skottís.
0: Já.
1: Þú veist alltaf hvernig sögurnar magnast alltaf.
0: Mm, og stjörnupólkin.
1: Stjörnjón. Þú manst þetta?
0: Já.
1: Það var svo dásalegi sérdansar.
0: Já.
1: Ég var einmitt að syngja í gær fyrir hópa fólki og þar voru ein hjón og kona, sko, ein stökk kona og hjón sem dönsuðu þetta einmitt fyrir fram að mig fyrir 30 árum.
0: Já.
1: En þau sáttu hún að bara stóluna sínum í gær og sungu með mér. En það var gaman og við rifiðum einmitt þetta með sérdansana.
0: Mm.
1: Skoskadansinn og stjörnupólkan og allt þetta sem við kunnum, sko.
0: Já. En nú er maður að spila á ásáttum hér og það er að þetta er ekki lengur.
1: Nei.
0: Á dagskráni.
1: Þó líði ára.
0: Já,
1: sko.
0: Já.
1: Ha?
0: Björgur Halldórsson.
1: Já, elsku krúttið.
0: Mm.
1: Já, svona er skrítin tilviljanin, geti sagt þér.
0: Já.
1: Það segja smá sögu.
0: Segðu
1: hana. Ég átti ammæli í síðustu viku sem var nú ekki merkilegt, sko.
0: Nei.
1: Ég var nú bara 82 ára, svo segi það nú alveg hátt og skýr og ekki málið með það. Og allan daginn reynda var ég að syngja. Ég var á fullu, byrjaði morguninn klukkan 10 dansa línudans að hætt þar klukkan 11 og svo var ég komin í að syngja og dansa frá 1:30 til 8:30 um kvöldið.
0: Mm.
1: Á hinni mínum stöðum.
0: Já, góðan daginn.
1: Með báðum mínum kórum og skemmta líka og svona.
0: Já.
1: Bara hittist svona á. Svo kem ég heim og þá eru börni mín heima og gerðu mér bylt við með óvæntum uppákomum sem ég hafði bara ekki hugmyndum og allt í lagi með það.
0: Já.
1: Það var bara yndislega gaman. Þannig ég fór ekkert að kíkja kveðjurnar alla sem ég fekk fyrir svona undir miðnættið. Það var svona 11:30. Náttúrulega fullt af ammæliskveðjum á Facebook eins og það gekk ykkur. En yndislegu vini mínir alveg í hundruðum saman heldur ég. Þetta var margar kveðjur. En ein fyrstu kveðjurnar sem ég finn bara blasa við mér er þessi hlýja fallega ammæliskveðja frá Bó Halldórssyni.
0: Já.
1: Sem ég þekkti bara ekki neitt.
0: Nei.
1: Ekki þannig.
0: Nei.
1: Ég er náttúrulega eldri en hann, ég er alveg 10 árum og undan honum í bransanum.
0: Já.
1: Og við lentum aldrei saman í neinum sjóum með neinum svo leis.
0: Mm.
1: En bara ég, tífi ég sagði hitt hann innan fjölda manns og heilsa honum virðulega einu sinni og nýkka til að sé annars sinni eða eitthvað.
0: Mm.
1: Og þetta fæ ég svona fallega ammæliskveðju. Og allt í lagi með það. Svo sendi ég og reyni nú að svara sem flestum sem ég fann í símanum minni kvöldið.
0: Já.
1: Svo ég mætt í morgunkaffi, morgunnettir í Hafnarfjörð af öllum stöðum í landinu, á landinu, 10:30 til vinkonu minnar í morgunkaffi sem var löngu planað. Og þar er ég að gorta mig af því að ég hef nú fengið kveðju frá Bó sjálfum, sko. Já, ég bara hér á amalinu mínu, eitthvað. Og svo hlægjum við að því að ég sé merkileg segja það er eitthvað blað. Svo líður klukkutími í ammæliskaffinu þetta, eða ekki, bara morgunkaffinu. Þá fara allir símar að glimja og hringja og klingja og tilkynninga til okkar allra, það var nú fyndið. Tilkynna okkur það að Bó Halldórsson væri bara látin, takk fyrir.
0: Þannig að þú varst síðasta manneskjan sem hann hafði samband við.
1: Ég veit
0: það
1: ekki, sko, ég er með henn síðastu.
0: Já, með utan fjölskyldunar.
1: Hann er bara komin bara í bólið eða eitthvað staðir í góðan sófa með síman í hendinni eins og maður gerir á kvöldin og fer að bladra og skoða og svara og eitthvað. Mm,
0: já.
1: Svona er nú gaman að þessu.
0: Úss.
1: Elsku hjartans drengurinn, en þetta var flottur karakter og dásamlegur tónlistamaður, það var það.
0: Það var það.
1: Já. Indi.
0: En það er komið öðrum indislegum dreng. Ég sé það á listanum hér hjá þér.
1: Já, það er hann ekki síðri, sko.
0: Maður sem að stundaði búðir og söfn.
1: Hann búðir og söfn, já, hann var ekki á knæpunum, sko.
0: Nei.
1: Nei, þarna var nefnilega vínur hans, hann fann þetta flotta lag, svo ég segi, nei, áður við segjum nokkurnu upp, sko.
0: Nei.
1: Það flotta lag komið fangið á honum, hann varða sín geta að spila, það svo dásanlegt fyrir þannig músík, en hann vantaði góðan texta og þekkti ykkur gæja austur á Hornafirði, gamlan vin sinn og hringdi hann og baðum eitthvað góðan, hérna, sjómannatexta við þetta lag og textin kom og þessi flotti sjómannatexti en hann var ekki sjómanninn sem að svalla og dralla inn á öllum knæbónum í útlöndum
0: Nei.
1: Hann skoða búðir og sæpp, ó já

0: Þetta er dásamlegt.
1: Já.
0: Ég fæ svona kanari feeling. Af því að þetta söngir svo oft með verið á Klöru bar og þessum stöðum sem við legum okkur saman út á Kanarí og þá söngi ég alltaf rödd sko í viðlæginu Lín, Rósa, Lín eitthvað svona og þetta með að fara og ef hann sko fór í búðir og söp þetta fannst okkur svo skemmtilegt og gaman að þessum dásamlega dreng sem að gerði textan að hann á ekki sko kæristur í útlöndum með neitt sko öfugt við alla aðra sjómanna texta
1: Já, nýja í hverju höfn
0: og einhver að drykki og knæp honum sko
1: Nei.
0: En hvað heitir hann Ingólfur Steinsson?
1: Já, Ingólfur Steinsson á
0: textan. Þú varst svo flottur að fletta því á, hann flottur, glæsilegur, ekki veit ég hvort að hann hefur gert mikið af textum.
1: Nei, en þennan texta gerða.
0: Ég með manni
1: ekki eftir nafninu, já. Nei, hann á þennan.
0: Flottan.
1: Hann á þennan skuldlausan.
0: Skuldlausan.
1: Já, já.
0: Og næsta lag er sko eftir Helga minn Kristjáns.
1: Já.
0: Sem ég söng mikið með fyrir austan fjall, reyndar, og hann var náttúrulega dásamlegur alliða tónlistamaður. Og Jón Bjarnason, hann á textan.
1: Góðan dag.
0: Og hann syng ég, og þetta er óskalag, ég var beðin að koma þessu því að sískinni mín syngja vakrættir.
1: Já.
0: Og það eru þeirra börn sem vilja heyri foreldrónum.

0: Já, já, já, já.
1: Já, þetta svona, þetta skan mín, sko.
0: Þetta var ekki öðruvísi.
1: Nei, þetta var ekki öðruvísi. Þarna, að taka lífinu létta, sko.
0: Þarna var Messo Forte að spila.
1: Já, hlut af þeim, já.
0: Já.
1: Já.
0: Og þú að syngja með.
1: Og ég að syngja með. Já. Og Labbi að stjórna.
0: Já. Ólafur með Þóra. Ég alveg hissa að aðdáandi Messo Forte í Evrópu
1: já.
0: Sé ekki búin að uppgötva þetta og heim að þessi söngkona sem spila og söngmaður
1: með Messo Forte.
0: Já, já. Að hún komi með.
1: Ég segi þau.
0: Já.
1: Ég ætla að íta við þeim bara. Heyrir að spila þeim þá.
0: Út um allt og mjög vinsælir.
1: Æðisleir, já.
0: Koma fram á svona rísa hátíð.
1: Já, já, já.
0: En það rísa númer.
1: Nákvæmlega, nákvæmlega.
0: En ég fór á heimsótt einn núna á laugaveginum.
1: Ok, já.
0: Ég ætla að láta það gíska, laugum við 77.
1: Já, guð, ég verð að fara heimsækjan, ég bara, ég man aldrei eftir því fyrir bæin að fara á laugum við 77.
0: Já.
1: Í hvað?
0: Kallmenn.
1: Kallmenn, já, Bóbó. Kallmenn. Bóbó, alveg rétt.
0: Ég svona, ég suðaði.
1: Já.
0: Vegna þess að hann var að bíða eftir nýju sokkasendingunni.
1: Ok.
0: Allt, það var allt annað komið, suma buxurnar, suma jakkarnir, allt ljóst í búðinni, allt klárt fyrir sumarið og hann kendi mér að Bóbó vinur okkar, maður kemur nú ekki á tómum kofanum hjá kallmannum, eða þú ætlar að fara í grillveislu og ætlar að vera í ljósum buxum, vertu með dökka buxur eitthvað starf í bílnum eða eitthvað starf í póka, ef að slísi gerist, þá gerist það ef þú ert ekki með varabuxur með þér.
1: Nákvæmlega.
0: En ef þú ert með varabuxur, þá gerist ekki neitt. En ef þú ert ekki með þær, þá eru buxurna hvítu í rauðvíni og bernesós og öllu drallinu.
1: Já, já, já, það oft þannig.
0: Já.
1: En ef þú ert að grilla, bara að stendu við grillið í ljósabuxunum, þá áttu bara að vera með svindu.
0: Að sjálfsögðu.
1: Já.
0: Ég ætti nú að kanna hvað það kallmenn sé að selja grillsfundur.
1: Grillsfundur?
0: Já, öryggis.
1: Ég öllum myndið að slá í gegn svo leðis. Það svo flott ekki væri skil.
0: Að sjálfsögðu, grillsfunda.
1: Grillsfunda?
0: Karlmaður frá kallmannum.
1: Já, nákvæmlega.
0: Karlmaður og kallmann.
1: Eitthvað bara.
0: En ég fór og ný...
1: Áður en að fríið byrjar og allir fara að fara í fríið, sko.
0: Já, ég fór hérna í vörutegund sem búið að framlega síðan 2015 hjá honum.
1: Ok.
0: Saltsokkarnir.
1: Saltsokkarnir,
0: og
1: já.
0: Og þessi alveg nýr.
1: Heyrðu, takk
0: fyrir. En sko ný hönnun.
1: Hvað eru sætir? Heyrðu, þetta bara með gulu, brúnt með gulu.
0: Já.
1: Veistu að ég fann að nota þessa sokka alveg óspart sjálf.
0: Já, þetta er nefnilega á bæði konur
1: og kalla. Og þeir eru bara að passa mér alveg.
0: Mm.
1: Ég er í stærð 40-41.
0: Já.
1: Bóndið minn var í 42-3.
0: Hann notaði þessi sokka.
1: Já, já, hann notaði þessi sokka, já. Og meðan hann gat.
0: Já,
1: já.
0: Eins og Bóbó sagði, sokkanir skipta máli.
1: Sokkanir skipta máli, já. Sko.
0: Öss,
1: öss. Nákvæmlega.
0: En það er komið hér að lagi.
1: Já.
0: Já, þannig að stóð hér upp í límir því að þetta hún Iðunn Steinsdóttir.
1: Heyrðu, Iðunn Steinsdóttir, hún dásamleg.
0: Meir
1: hún gerir svo skemmtilega. Þessi texti, hann nefnilega skemmtilegur. Ef ég man rétt að þá þetta sjóaran sem kemur í land og hann þarf að smúla og dekkinn og smúla.

0: La, la, la, la, la, la.
1: Ég veit að hún kemst í svo mikið stuð, sko.
0: Þetta er svo gott lag.
1: Já, þetta er það.
0: Mér finnst Já. Að það ætti að vera eiginlega útsending svona í sjónvarpi af okkur tveimur því að það myndi margir læra dansinn.
1: Já, við erum hérna öll á lofti.
0: Ég segi það.
1: Við verum að fjöttum það bara ekki.
0: Já.
1: Við erum alveg komin á lofta hans að hafa ummyndum það.
0: Og það góða við steina teknimann er
1: Já.
0: Að hann með svona tusku til að þurrka á okkur svitan svo að heyrist ekki í beinni að við séum hérna
1: Já.
0: Í svita baði.
1: Nákvæmlega.
0: Og fólk fær að flauta hérna fyrir utan sér hreyfinguna.
1: Jesus.
0: Vá. En þetta var gott lag.
1: Já, þetta var gott lag. Já,
0: Hressandi.
1: Já, nákvæmlega. Já. Og flottu texti.
0: Mjög góður.
1: Mann, þengin sem kom í land og Já. Fór að skemmta sér og na, finna dömurnar og snúið sér á hverju ball. Hann fór að ball, sko.
0: Hann fór að ball.
1: Já.
0: Já.
1: Sko, við þekkjum það, við þekkjum það.
0: Það margir sem að hlusta núna sem mun eftir því
1: Já.
0: Að menn löppuðu sverti við dansgólfið, beinir með smá kvíða.
1: Já.
0: Og hneigðu sig.
1: Og hneigðu sig. Það bjóðu
0: hinum einn
1: sannum.
0: Já.
1: Það var einmið spjallaðan það hjá mér í gær, í Gerðbergi, nákvæmlega þetta.
0: Já.
1: Nú, þegar ég hjá Rímor
0: Hansson, sko. Nú sita þessi strákagrei eða standa með glas í hendi
1: já.
0: Og þó ekki að hreyfa sig.
1: Þó ekki að hreyfa sig.
0: Því ef þeir
1: hreyfa sig. Dömyndar.
0: Þá er það kærðir.
1: Já, nákvæmlega.
0: Já, ég bara jing.
1: Bara ótrúlega leiðilegt.
0: Já.
1: Hvernig þetta hefur
0: þróast. Út af nokkrum skemmdum eplum.
1: Æ, já, það er nú alltaf þannig.
0: Já, það er alltaf þannig. Þeir voru nú nokkur

0: nokkri skemmtir í gamla daga líka.
1: Já, þeir voru ekki, það var bara eitthvað neginn, þeir var ítt bara til liðar og þeir voru, komast ekki upp með neina nettvissin, sko.
0: Fengi að sjá þennan og þekkjur að frendansk.
1: Já.
0: Og svo láðu þeir bara.
1: Þá var það brettu bermannar, sko.
0: Já.
1: Allir voru í pítinskiptum og að mínu sveitaböllum var helmingurinn af fólkinu fyrir utan þangum á húsin, þau voru nú ekki stór. Og þar var slegist, hraustlega, þá gæti blætt og nefinuð eitthvað.
0: Já.
1: Þá var bara slegst Já, þá komið blóði hvítið skýrtuna Já. Og lakkisbindi búið að taka það frá. Já, þannig var þetta.
0: Næst aftur á móti
1: Já.
0: Erum að fara að lenda í vanda.
1: Já.
0: Vegna þess að Sveinbjörn Sveinbjörnsson
1: Já.
0: Á skemmtilegt og sprækt lag sem að söngkonan vissi ekki að Nei. Væri til.
1: Nei, en hún var að taka þátt í keppni að semja nýtt lag.
0: Já. Og þá er það, gott
1: annars að hafa hugmyndum lagið að Sveinbjörn.
0: Já, og þá svo gott þegar maður fengin í svona
1: Já.
0: Að vita ekki það hinn laginu.
1: Nei, nei, en það heyrur, það hefur verið alltaf mikill munur á þessum lögum.
0: Já, en það hefur verið slegist svolítum texta frá mér.
1: Já.
0: Vegna þess að það hefur aldrei neitt heyrt lögin sem ég að semja.
1: Nei, ég skil
0: það. Já, þá geta nýtt textana hér og það.
1: Nei. Okay.
0: Já, borga eitthvað smottir í fyrir textana, fá að velja
1: okay.
0: og svo með eiga bara eiga þá.
1: Okay.
0: Já, ég ekkit að, og þeir skrási fyrir textunum, ég ekkit að skrá
1: mig. Ég skildi, þú veit ekkit að því.
0: Nei, nei, nei, nei.
1: Og segi bara, ég gerfi greindar greiðsla.
0: Já, eitthvað bara, já, skál fyrir því.
1: Ég segi það.
0: En það barnabarnið þitt.
1: Já, þetta hún Þórdís mín Petra, barnabarnið mitt, elskuleg.
0: Er það dóttir Heru?
1: Já, hún er Ólafsdóttir og Heru.
0: Ég hef séð hann
1: Heru og Ólafsdóttir.
0: Ha. Ég sé hann á tónleiku.
1: Já, ég get bara eldrú að því.
0: Já, með þér.
1: Já, já, já, já, nákvæmlega, já. Nákvæmlega.
0: Ammælis tónleikarnir.
1: Já, já, já, já, já.
0: Er miðasala hafin fyrir 85 ára ammæli?
1: sko, það er þessum ammælis, þessum tónleikar ferlík, lauk glæsilega núna í salnum, núna 29. mars.
0: Já.
1: En þau eru ekki tækt þessa lið. Ég held að ég var að syngja með síðasta þar
0: Já.
1: En það ekki aldeilis
0: Nei, nei
1: Þau ætla að staða aftur í haust
0: Já, sæt
1: og bara alveg ótröð og fara út á land, sko Hákon loksins tíminn til að gera það
0: Þið fóruðu hann eitthvað út á land
1: Nei, það varð ekki dúr því
0: Það varð ekki dúr
1: Þetta allt svo busy þetta fólk
0: Já, já, já
1: Og barna, sko, hann í námi út í Hollandi Og barna, veit endilega að vera með
0: Já, já,
1: sjálfsög Já.
0: Ef allt klikkar,
1: Já.
0: Þá mæti ég með þér með gítarinn.
1: þá verður þú bara að banna, sko?
0: Já.
1: Eða eitthvað.
0: Og þá seljum við inn.
1: Já.
0: Og fólk þarf að borga fyrirfram á því að byrja að skemmta.
1: Já, já, já.
0: Og svo segjum við ef einhver ósáttur, þá mega menn fá helmingin endurgreitan.
1: Helmingin endurgreitan, já, ekki
0: það
1: meira.
0: Það með enginn byrjum það.
1: Nei.
0: En Þórdís Petra.
1: Já, hlustum á lagið hennar, við ljóðum hans hann þessar Hafstein.
0: Ég sé að okkar besti maður búin að reyða fram hér lukeksið okkar.
1: Nei, er það komið?
0: Það komið, loksið. Oh. Ég var alltaf að vinka svona, við sé ekki þegar þetta, hann hélt að ég var að vinka sér,
1: já,
0: það var
1: já.
0: Að því að vanta að ljupa stók keksi.
1: Þetta er dásamlegt.
0: Þetta er dásam.
1: Já, já.
0: En Þórdís Petra,
1: já.

0: Alveg, góðan daginn.
1: Góðan og blessan daginn, Magnús Magnússon hér, út af Saga.
0: Já, hæ.
1: Þá komið að fyrstu spurningu dagsins.
0: Já, hver hún?
1: Ég leit aldrei til aðalvegstaðisins nema verið með vandamál fyrir hlustanda.
0: Nú, já.
1: Ertu tilbúin?
0: Já.
1: Hann á Land Rover,
0: já.
1: Discovery og nú er hann að pæli að fara norður á Akureyri.
0: Já.
1: Er með smá kvíða.
0: Ok.
1: Þetta eru 400 kilometrar.
0: Já.
1: Er eitthvað möguleiki að fá mann frá ykkur á aðalvegstæðinu til að fara með honum norður, hann myndi skaffa hótelarna þessi einu nótt sem alltaf er hér norðan og svo bara kæma með tilbaka því að ég held að öruggari getur maður ekki verið nema að vera með mann frá aðalvegstæðinu bara með sér í bílnum.
0: Já. Og sko, honum... ef hann kemst ekki að vegstæðinu þá kem ég bara.
1: Þú kemir, en ertu þá klárið að skipta stýrisenda og svoleiðis ef þetta bílar?
0: Nei, ég gæti það. Ég gæti kannski bjarga mér.
1: Sko, ég vil ekki nefna Hannes á nafn því að hann segir alltaf ekki þú ert alltaf að minnast á Land Roverinn minn, sko.
0: Já, einmitt.
1: En hann segir að það séu líklegast tvö ljós í mælaborðinu sem blikka ekki núna, er það þá ekki bara jákvætt?
0: Það er bara mjög gott, það eru farin.
1: Já, hinn eru bara sprungin.
0: Það er bara vandamáli leið.
1: Hvað er svona helsta sem að nú er margir hlustendur að fara út á land og sumari nálgast og svona og hvíta sunnan framundan og hvað er það helsta sem við þurfa svona að vera búin að kanna áður en þeir fara út á land?
0: Ætla það sé ekki bara hvort að nagla það ekki séu nokkuð en þá undir eða ekki bara að taka þau undan núna.
1: Sko, maður kemur ekki að tómum konum þegar maður ringir upp aðalvegstæði.
0: Nei.
1: og menn halda oft þetta sé eitthvað voða flóki sem þurfa að kanna, nei. Bara kanna hvað það séu vetrað eitthvað í bílnum.
0: Já.
1: Vá. Wow.
0: Nei, það er vóða gott ekki bara að hvað það séu borsmerið að bílinn, hvað það séu ný olíusía og svona.
1: Já, vera ný smurðum bíl, ný olíusía, loftsía jafnvel.
0: Já.
1: En brems.

0: ég get svarða Magnús.
1: Ég ætla að
0: Nú
1: segja...
0: komstu mér á ávart.
1: Já, ég ætla að segja eitt lindamál.
0: Já.
1: Hvernig heldur að ungu söngkonur í dag myndu fara með þetta texta þannig að það myndi skiljast?
0: Þarna varstu góður.
1: Já.
0: Ég þetta var svolítið torf. Að syngja.
1: Þetta svo...
0: Maður þurfti að rækja út að setja mörgum orðum.
1: Á stuttum tíma.
0: Já, já.
1: Já.
0: Og það var nú svo gaman að lesaði maðurinn sem gerði lagið
1: mm.
0: og ég mandi hvort hann átti bæði lag og texta. Hann var sennilega verið það, bæði lag og ljóð. Hann var í hjólastól, man ég,
1: uh-huh.
0: kom oft á böllin á borgina.
1: Já.
0: Og því það var svo gott pláss þar.
1: Já.
0: Og eins upp í Reifilshús. Og hann var alltaf dansandi, það var fyrst skitt sem ég sá svona fatlað fólk að dansa í hjólastólum.
1: Mm.
0: Það var svolítið það.
1: Já, já, já.
0: Á böllum.
1: Já, er enn.
0: En hann var bara að rósa mér
1: já.
0: Fyrir hvernig ég komið svo lagi frá mér.
1: Já.
0: Í þetta var í einhverju keppni hjá Jónisi.
1: Já, söng og danslaga keppni á Hótelborg.
0: Já, já, já, já. Og það var gefur út plata.
1: Já, já, já.
0: Hvað ég tók þetta plötunni. Um hana, áttu hana
1: Já, hann eitthvað star
0: Ég trúi
1: Diskot ekki dísa á náttúrulega Eitt stæðsta plötu samt landsins
0: Nema hvað
1: Nema hvað
0: Þú varst þarna, það varst þú náttúrulega í búrinu
1: Já,
0: já,
1: já, já, já.
0: Með kærustun á gólfinu
1: Já, já, svovandi undir borðinu
0: Ég man eitthvað því
1: já.
0: Þú stelpu skjáttast eins á gólfinu
1: Já
0: Þetta var kærustun
1: Já
0: Hvað var hún 15 ára eða 16 ára
1: Eitthvað svo lýs
0: Já, mér fannst það
1: já, ég,
0: Nei,
1: En Nei, ég held hún að verið 16
0: Já, ég veit að
1: Já, tísa mér að mið
0: Svona var þetta
1: já,
0: bara
1: já. Já.
0: En takk fyrir þetta, Maggi
1: Bara gaman að þessu
0: Nú komstu mér alveg á óvart
1: Og annað
0: Já
1: Í næstu viku
0: mm.
1: Þá gæti ég komið á óvart
0: Nú
1: Og sendi til Porto í Portugal
0: Nei
1: Ég veit að
0: Porto? Málið
1: það að
0: Bara ég hef verið í
1: ég
0: Portugal
1: Ég var að spila á kynningu gær
0: Já
1: Og ég get svona kjafta frá,
0: okay.
1: það var kynning ferðakynning í gær
0: já.
1: Það sem að vera að bjóða upp á þessa óvæntu ferdi Porto í næstu viku,
0: okay.
1: með úrval útsýn
0: já.
1: Og þar var verið að segja það bara inn á netið
0: já.
1: Og það þetta panta bara úrval útsýn borgaferðir
0: mm-hmm.
1: og þið þurfið ekkert að muna afslátt á kóðan því þá náttúrulega fær ferðaskrifstofa minna
0: já.
1: En þeir sem eru með gott minni
0: já.
1: Þeir gætu sloppið með því að fá þarna bæði náttúrulega búið að lækka ferðinum 40.000 á netinu
0: já.
1: Og svo út af þessari kynningu
0: já.
1: Þá fekk fólk 20.000 krona auka bókunarslátt
0: Hvurslags er þetta?
1: Og þá sagði sá sem var að kynna mjög óskýrt sko, bara eins og ung söngona notið og en ég sá á blaðinu
0: já.
1: Að það stóð bara Porto
0: já.
1: 26
0: Já,
1: þannig að bæði
0: Já,
1: Porto 26
0: já, já.
1: Porto 26 Ég ætla að minna alla viðstata hér að nýta sér afstáttakóðan
0: Porto 26
1: Og
0: Porto 26, gerðu svo
1: Já, maður, það hefði þetta að fá manniski eins og þig
0: Ég að segja það
1: Skýrmælta
0: Sem bara valinn upp í það að verða að gera svo ekki skila textunum frá sér Þannig þið skiljist
1: Að sjálfsögðu
0: Já

0: En þá það okkar hlustendur af því ég veit að það náði sig engin þarna á kynningunni í gær.
1: Nei.
0: Þannig að ég segi bara þeir sem að vilja hafa tök og skreppa í 4 daga helgaferð.
1: Já.
0: Þá það bara farin úr sín, borgir, finna Porto næstu viku og skrifa í afsláttarkóðan Porto 26.
1: Já, gerðu svo vel.
0: Já, þannig að það sé á hreinu.
1: Já.
0: Ekki Porto 26. Porto 26.
1: Ég get svarið það.
0: En, Hjördís.
1: Já.
0: Gretti Björnsson hestamaður.
1: Já, elsku Gretti.
0: Og mikill vinur minn.
1: Já, minn líka.
0: Hann spilaði inn á plötu.
1: Já.
0: Og mikil polka.
1: Mikil polka?
0: Já.
1: Nú bara polki og þetta polka.
0: Já.
1: Já, það var dásanlegt.
0: Ég spilaði
1: þetta. Mér erum að hressið upp á þetta. Sem að það eru fyrst í næstu viku.
0: Þetta lag spilaði ég á landsmóti 2004
1: Já.
0: Þegar ég og Gunnar Þórðar voru fenginn til þess að sjá tónlistina
1: okay.
0: á Hellu 2004. Já.
1: Og var það varandi á þessi plata hennar við komin út þá.
0: Já, já, já.
1: Já, já,
0: já. Og þá var þegar skeiði var,
1: já.
0: Þá spiluðu þetta lag. Gunnari fannst þetta snillt.
1: Glæsilegt.
0: Þá leggjum við hann.
1: Leggjum við hann.

0: Ég er bara ripp, ripp, ripp, pappa.
1: Ég er búinn að tegja mig í græna pókana.
0: Ég svarið það.
1: Steina tæknir manns.
0: Við töpum okkur alveg Maggi.
1: Sko, þegar ég búinn að grafa mig fram hjá frosna kjúklingnum, kartöflupókanum og grænsalatinu, þá er hann með alltaf hérna eitthvað neðst fyrir mig.
0: Já.
1: Eða fyrir þig.
0: Já, eða fyrir mig.
1: Og sko. Við förum fram hjá rískupabita kassanum því það fyrir konnas.
0: Já, það fyrir konnas.
1: Hún er alltaf, þegar Gísli Marteinn í sjónvarpinu, þá er hún búinn að opna rískupakassan.
0: Já.
1: Búin að taka pokan upp úr og seta rískuppana í skál.
0: Ég skil þig, ég skil þig.
1: Þess að missa ekki af einu einast orðið sem að Gísli segir.
0: Nei.
1: Því hann er orðvarmaður.
0: Hann er það.
1: Og hann er ekki skalið sér hlutdrægur.
0: Nei.
1: Þetta svona einn af þessum fáu sjónvarsmönnum sem alls ekki hlutdrægur.
0: Nei, hann bara flottur.
1: Já. En gröfum neðar.
0: Vá, hvað. Þetta verður, en Gísli Marteinn, ég missa af honum í kvöld.
1: Þú ert að skemmta einhvers
0: dag. Ég að syngja á tónleikum í kvöld, skal ég segja, í Garðakirkju.
1: Já.
0: Með mínum Álftanes kór.
1: Já, sæl.
0: Sem kirkjukór, Bessastaðakirkju.
1: Tekur einsöng þar?
0: Nei, ég ætla ekki að gera það núna.
1: En ef það kæmi leynigestur á tónleikana með gítar og mundi segja, eigum við ekki að taka lagið sen fyrr vorið?
0: Eigum við ekki að gera það?
1: Já.
0: Heyrðu, ef ég myndi, sko, kóri myndi syngja það bara með mér þá.
1: Sko, þá myndi...
0: Ef við verum glöppuðið, sko.
1: Já, en svo getur líka gert það þannig að kórin getur verið upptekin.
0: Já.
1: Þú myndir opna eitt svona rískúlupoka.
0: Ég fer með rískúlupoka.
1: Já, á tónleikana. Og hver stúlka,
0: eða
1: kvennakór?
0: Nei.
1: Blandakór. Heyrðu, þá þarf ég... Steini, ég þarf að taka aukapoka. Þetta blandakór, þannig við þurfum að blanda. Ég tek hinn pokan líka, það nóg fyrir konar sem með rískupana.
0: Jésús, mér góður, þú hérna,
1: tekur draumabitana.
0: Draumabitanir, þeir fara í,
1: sem er lakkrís og súkulaði.
0: Það fer allt í eina skál.
1: Allt í eina skál og rís, lætur skálinna ganga á meðan að við tvö, ég ætla ekki að segja hver leiningestun er, gítarinn upp í fangið og sen fer vorið.
0: Já, það var nú gaman að prófa það.
1: Ég lifi flóan.
0: Júhú.
1: Ég söngu þetta einu sinni með Helga Björs.
0: Já, þetta í Garðakirkju, við erum átta, sko.
1: Já.
0: Frýttin.
1: Það heyrist nú ekki oft.
0: Já.
1: Það heyrist nú ekki oft.
0: Nei.
1: Yrði illa séð að ég myndi vera fyrir utan í bíl eins og sveitabalónum.
0: Með skál eða eitthvað.
1: Með miðasölu. og miðanustæði frýttin og með myndi borga 1000 kall fyrir að fá frýttin.
0: Þú erum rekin í burtu með það sama.
1: Með það sama.
0: Já.
1: En lag sem að við Helgi Björs sungum einu sinni í hestafell.
0: Já, leið mér að heyra það.
1: Og hann sagði, þetta þarf að fara á reiðmannaplötu.
0: Já.
1: Og viti menn, bara stuttu síðar var þetta komið.
0: Bingo.

0: Hann er grimmari en hann er svo grimmur, hann er svo grimmur að því fórum og tókum tvo poka pokanum
1: hans. Já, já.
0: En það bara hún með nær.
1: Já, hún með nær, heyrðu. En ég verð að gefa þér prins Bólóvar.
0: Ertu ekki að grínast?
1: Nei, ég ekki að grínast. Þér bara að mér áskortnaðist.
0: XXL Já, vá.
1: Hefur séð það?
0: Ég hef séð þetta.
1: Þetta er
0: uppáhaldi mitt.
1: Ég gerðu svo vel maki minn í beinni útsendingu.
0: Prins Pólo í beinni.
1: Já, henda
0: þér bara. Já. Þetta fer beint í vasan.
1: Beint í vasan.
0: Og Heiðar vinur minn sem hlustar alltaf þáttinn.
1: Já.
0: Við skiptum við svo milli okkar.
1: Ah.
0: Um helgina ætlum að hittast um helgina.
1: Já.
0: Kaffi.
1: Já.
0: Og þetta er svo stórt
1: þetta XXL.
0: Já, þetta er XXL.
1: Já.
0: En af því að þú ert svo góð,
1: já.
0: Þá ætli ég að gefa þér gjöf sem ég ætla að gefa Garðari Guðmunds síðast, en gleymdi því.
1: Nú.
0: En það er frá Gumm okkar í Automatic.
1: Ah!
0: Gjöf sem gefur.
1: Elsku hjarta, því nú svo flott í fína vestunum frá honum út að labba núna að ég veið vekk alls það aðfylgni.
0: Ég veit.
1: Sjá mig allir bílstjórar og allir.
0: Já, en nú er annað.
1: Nú?
0: Nýjasti litunum frá Gumma.
1: Nei.
0: Hann var að klára, þetta náttúrulega, hann var með þetta núna í tilbúskörfunni hjá sér.
1: Ok.
0: Hann bara klára restina læðunum.
1: Já.
0: Þannig ég tók nokkur til þess að gefa og sagði, þá er þetta bara búið.
1: Þá er þetta bara búið. Já. Og málið dögt.
0: Málið dögt. Já. Ég tók eitt svona.
1: Gott.
0: Og annað,
1: já.
0: Ég ætla að byrja þig.
1: Já.
0: Í kvöld.
1: Já.
0: Að vera í kirkjunni í þessu gula vesti, skær gula. Á tónleikunum,
1: já.
0: Já, þannig að Gummi vinur okkar í Automatic.
1: Já, þá mun ég sjá.
0: Þegar hann mætir í kirkjuna.
1: Yfir minn svarta kjól.
0: Já, þá veit hann. Já, þannig Hjördís mín.
1: Já, þannig hún, já.
0: Gula vestið. Já, ó.
1: Ég get svarið
0: það. Af því að ég vissi að þú hefur engan áhugað í að vita að hann var að fá nýja sendingu af bremsudiskum og klossum. Já. Hefur ekkert við það að gera?
1: Nei, ekkert við það að gera.
0: En þið er búið að senda það all vegstaðan í kringum á smíðiveinu.
1: Já, já, nákvæmlega.
0: Og
1: en kærar þakkir bara, segi
0: ég. Bláðurvökvinn, hann er búinn.
1: Já.
0: En það komið vor.
1: Nákvæmlega.
0: Þannig að við þurftum ekki að hafa ágjur af því.
1: Nei, hann duði nú vel. Og já, með þess að byrðir frá hann að stafa haust.
0: Já.
1: Og mikið ég ánað með það.
0: Og svo fór ég hérna í gær, af því ég var svona þvælast. Og nú get ég sagt frá því.
1: Já.
0: Besta efni til að setja á stuðara, svarta stuðara og svona karta.
1: Já.
0: Er komið.
1: Okay.
0: Ég kipti hérna tvo brúsa.
1: Já.
0: Og get núna sagt frá því þetta til vegna að segja ég sagt frá því núna alltaf að fara á eftir þeirri helgi þá var það búið líklegast og ég þetta býr eftir nýjustu sendingunni
1: og er það til að halda þeim svörtum
0: alveg kolsvörtum það er eitthvað sé
1: mikið hefði minn hjarta kóngur hefði hann nú lifað verið ánægði með þetta með sín þegar við áttum nú góða bílinn sko
0: nú eru menn að fara að þrýfa bílinn eftir veturinn og svarta allt er grátt og svona og ég veist hvernig þetta er eftir veturinn
1: ég ólst alltaf upp með manni og sko var gift honum í 60 ár sem að var best driver in the world og hugsaði þarlindir svo vel um bílana sína þannig ég er alveg uppið það að það þarf að hugsa um bílana og þrýfa þá og verið með þetta einmitt svona bón hér og bón þar og vesinn sko.
0: Og hugsaðu, hann hefði geta verið með bremsu klossa frá Automatic bara í bílnum og þegar þú ert kannski að fara eitthvað stærða skemmta og tekur hálftíma
1: þá
0: hefði geta tekið eitt og eitt ekki bara innum nýtt tíman
1: nákvæmlega
0: margir að fara í sumafríi
1: nú fyrir það að byrja
0: og mér dætti ég Cliff Richard
1: akkurat okkar maður
0: hýttur hann þegar hann kom til landsins
1: nei
0: Garðar hýttan
1: ég bara fór á tónleikana ég hlustaði á hann
0: en þú hlustaði á hann
1: já
0: en fjekkst ekki að fara baksvís
1: nei ég var ekki svo mikil grúpi já ég bara fattaði það ekki
0: að Garðar var náttúrulega dregið baksvís
1: Garðar auðvitað nákvæmlega
0: enda Cliff Richard Íslendinga
1: nema hvað
0: þannig að við Það kom að lokalæginu.
1: Já, lokalægi, flottir.
0: Hjördís mín, takk fyrir að koma.
1: Sömmu leiðis fyrir
0: mig. Við njótum þess að vera saman.
1: Bara kærir þakki.
0: Vá. Wow.

0: Komið þið sæli fyrir að hlusta út að sögu Arnþrúður Karlsdóttir Elsarikur. Það komið til mig Jón Bjarnason, hann fyrir landbúnaðar og sjávarútvegsráðherra en hann líka jafnframt fyrrverandi rektor landbúnaðarháskólans og Hólum í Hjaltadal. Og það kannski megin ástæða þess að hann hingað kominn, góðan dag Jón.
1: Já, góðan daginn og komið öll sæl og blessið.
0: Nei, Jón, nú það þannig að þú varst nú þarna Já, æsti maður, rektor skólans í tæp 20 ár og nú liggur fyrir frumvarp til laga á alþingi þar sem að tilstendur að já, breyta þessu fyrirkomulagi verulega. Segðu okkur aðeins frá því hvað þetta frumvarp sem að háskólan og Hólum, hvað það snýst?
1: Já, þakka fyrir að fá að tala Hóla. En svo segir þá hann hjartavænin mjög náið og allum velurinn Hóla. Jú, það liggur fyrir frumvarp núna fyrir alþingi að leggja rektorstöðuna niður, leggja Hólaskóla niður sem sjálfstæðan skóla og leggja þá starfsemi sem undir Háskóla Íslands hérna við Hagatorgi Reykjavík og segja skili við gamlu skólabyggingar á Hólum, flytja hluta af þeirri starfsemi sem eftir verður í skrifstofuhúsnaði og Sauðárkróki. En megin efni frumvarpsins í rauninni að leggja Hólaskóla niður sem sjálfstæðan stofnun og þar með að líka verið að setja Hólastað allan í uppnám. Skólahald sem hefur verið þarna langt ára bil, langtilega elsta skólasetu landsins frá 1106 og má segja til voru daga.
0: Já.
1: Og það því bara mjög sorglegt þegar að stjórnvöld hafa ekki þann mandóm í sér og þá virðingu fyrir sögu og helgi Hólastaðar skuli ganga með það hætti fram að leggja skóla niður í sjálfu sér sem sjálfstæðan skóla.
0: Já, en hvað þýðir það í reynda að svipta landbúnaðarháskólann Hólum svona sjálfstæði?
1: Það þýðir það að eins og stendur í frumvarpinu að þá verður hann kennitala hans lögð niður, eignur og skuldur og fjárhagur færður undir þá Háskóla Íslands og viðurkenningar og nám verður þá á ábyrgð Háskóla Íslands. Það þýðir reyn að það verið að flytja námi og skólan af staðnum. Og það svolítið öfusnúið, skólinn var jú stofnaður og endurreist þarna vegna Hóla og til þess að einmitt að njóta sögu og helgi í staðarins til þess að efla allt starf á Hólum og þar var stofnaður þarna skólinn og þess vegna mjög sorglegt að nú skulu vera horfið til þess að flytja skólastarfið af staðnum og undir allt aðra stjórn og allt aðra forsjá sem við veitum ekki að hvar endar.
0: Nei, þú talar að það er að flytja skólan þar að segja námið yfir í Háskóla Íslands en hvað með margt annað sem svona verklegt og eins og hrossin og fleira sem er nú kennt þetta, hvernig á að það gera sig? Liggur það fyrir?
1: Nei, það allt mjög óljóst í kringum þetta þessi mál. Það liggur engin fjárhagsrammi fyrir hvernig að þessu verður síðan haldið áfram. Nú þarna eins og þú segir, þarna miðstöð hestamennsku og hrossaræktar í landinu. Þarna er kennt allt sem lítir á hrossum og reiðmennsku. Þetta hefur alþjóðlega viðurkenningu Hólaskóli í hrossarækt og reiðmennsku og sem eru náttúrulega stóra atvinnuvegur hér á landi og það er svona alveg galið að vera að setja það í svona uppnám. Nú þarna hefur líka verið miðstöð fiskeldis og fiskeldiskennslu í landinu. Það stendur jú til og sem er gott máli að verður að byggja rannsóknarhús fyrir fiskeldi á Sauðárkróki við sjóin. Þarna hefur verið líka ferðaþjónustu og uppbyggingu ferðaþjónustu í landinu þannig að þetta og mjög öflugt námskeiðahald þannig að varðandi skólastar sem slíkt engin rök fyrir því að vera að leggja hann niður með þessum hætti. Þetta er bara sorgleg vegferð og metnaðalaus sem að þarna á ferðinni.
0: Þýðir þetta það, Jón, svo ég skjóti þínu aða, sko, þýðir þetta það að það sem verða svona draga úr áherslum að menn fari bara og læri það sem til þarf að verða búfræðingar og annars líkt?
1: Sko, þetta náttúrulega mjög verklega tengt nám. Og það hefur átt undir högg að sækja allt sem að tengist verklegu námi og því er ekkert og það þarf að hlúa því að hann hefur verið að fara öfuga leið. En svo er sko hinn stóra hliðin á þessu máli er hólastaður sjálfur og hólar í Hjaltadal sem að er nú eitt mesta menningar og sögu setur landsins.
0: Þetta er eitt sögufrægasti staður landsins, bæði að þeir varða skólahald og biskusetur með hliðum og hérna annað tveimur biskusetur um landsins í rúm 700 ár.
1: Já.
0: Þannig hvorki menni minna.
1: Já, þetta er sko eins og hérna Gunnar Eyjólfsson, gamli vinur minn sem er nú látinn, kom og þegar hann heimsótti mig á Hólum sem skólastjóra.
0: Já.
1: Þá sagði hann, Jón, gerir þau grein fyrir því að moldin sem hún gengur á hér er heilu jörð. Mm. Og þannig eru hólar að þetta er í hugum bara allar Íslendinga, heilagur staður. Þarna er hinn aldna, þetta er jú eins og sagður, þetta er jú biskusetu frá 1106. Nú þarna er sagan, við erum með Jón Arason biskup, við erum með Guðbrand biskup Þorláksson, við erum með
0: Guðbrandsbiblíuna.
1: Og fyrir það þrekvirki sem þar er unnið að prenta bækur á íslensku eins og biblíuna, Guðbrandsbiblíu, þá má segja að við þess vegna og við því að þakka að við tölum í raun íslensku.
0: Já.
1: Því að það að fá bækur á íslensku á þarna fyrir 1600 er náttúrulega var alveg stórkostlega mikilvægt. Og þetta var jú hægt að var gert. Nú síðan er þessi dómkirkja á Hólum, þessi merka dómkirkja, hlaðunum og rauðum steini og saga frá 1760. Þetta er gimsteinn í aðal gimsteinum þjóðarinnar. Nú við höfum þarna, eins og við þekkir Hólastað með turninn sem blasir við öllum sem koma heim, sem er minnismerki Jón Arason og sonu hans.
0: Sinni hans, já.
1: Og þannig að sagan og helgin er þarna við hvert fótmál.
0: Mm-hmm.
1: Skólahúsin, þessi merku skólahús, eru jú byggjum og teiknuð af okkar fremstu arkitektum Guðjón og Samuelsson og Rökkvaldi og er í sjálfu sér gersemi og friðið hús. Hins vegar þarf að ganga í að laga þessu hús og það hefur mennum eitthvað óbóðið að halda þessum húsum við og sem er jú ábyrgð ríkisins og þess vegna eru menn að grípa það ráð að láta skólan flýja á staðnum.
0: Mm-hmm.
1: Staðan fyrir að það ætti bara að snúa miklu frekar vörn í sókn og byggja staðin upp eins og hann hefur verið á undanförnum árum.
0: Já, en hvað sérðu fyrir þér, Jón, í sambandi við þetta? Þú talar sko steinin og svo anna. Þetta er verulega minjar. Ætti þetta ekki að vera bara hreinlega friðaðu staður, svona í ljósi sögunar?
1: Sko, hann ætti að vera friðaður þannig að menna þetta að sjá sómann sem nýja að halda honum við og gera honum og þeim húsum sem að þarna eru og því starfi sem hefur verið þarna. Nú ég get sagt þér að þegar ég kom þarna 1981 einmitt, þá stóð nú líka til að leggja skólan niður en þá var snúið vörn í sókn og ákveðið að endur reisa skólan á ný og þá voru öll hús á staðnum tekin í gegn og ríkisvaldið stóð þá virkilega á bak við Hóla að byggja það upp á ný. Og á þarna nokkrum árum þarna húsað upp alveg og skólinn síðan bara eflist. Þannig að bæði staðurinn og skólinn hefur verið ákveðið stolt, ekki bara Norðlendinga, heldur allra þjóðarinnar. Og mér finnst það bara, ef við horfum til þess að gegnum aldirnar, þá hefur þetta verið mesta menningu setur þjóðarinnar og við eigum bara að leggja metnað í að hafa svo áfram. Og skólinn getur vel verið þarna áfram og starfað eins öflugt og hann við gert á undanförnum árum. Það þarf bara að vilja stjórnvalda til þess að svo megi verða.
0: Já, þess vegna spyr ég aftur eiginlega, þannig að þetta lýsa því frá 1981 að þá vildu stjórnvöld byggja þetta upp og venda þetta, já, menningar og menntasetur, má segja, og trúasetur, að núna aftur á móti í dag, þá bara önnur viðhorf í gangi. Og maður veltir í fyrir sér, hvað með landbúnaðinn sjálfan? Er verið leynt og ljóst með þessu að afmá söguna að við erum kannski þjóð sem á ekki fortíð? Við erum sögulaus þjóð.
1: Hvernig
0: á að skilja þetta?
1: Þetta er verið að veikja þann grunn sem við byggjum á sem íslensk þjóð. Það er rauninni. Þarna á Hólundlumis er vatn hennar íslensku tungu. Þannig eru þær bækur prentaðar á íslensku við miklu verri aðstæðum við erum núna að búa við í dag sem að gefa okkur það að við tölum núna íslensku. Þannig er þetta er helst að valda og stjórnuna setur þjóðarinnar í gegnum aldir. Þannig er sagan við hvert fótmál og þannig eru rætur okkar. Þannig að eins og þú ert að segja þá finnst mér á síðustu árum stjórnvöld og samfélagið ekki gera sér grein fyrir rótum sínum. Og ef við missum stað eins og Hóla til dæmis bara svona í vanrækslu eins og hefur verið núna, hvað varðar byggingar og annað staðarhald á undanförnum árum, þá erum við að týna rótum okkar. Við leggjast bara eins og flöt upp í vindin og er það það sem við viljum. Það sem þarf að gerast þarna á Hólum er að þessi áform að leggja skólan þarna niður, leggja hann inn í reitundar á honum inn í Háskóla Íslands ef að verður og starfsemina af staðnum. Það er bara leið til þess að setja þennan stað aftur á sömu stað og sama stað og hann var kannski 1800 þegar að biskustóll var lagður niður á Hólum og Hólar voru seldir og fóru síðan á algjört hrak. Það var meiri sér svo á þenn tíma, 1800 þegar í kjölfar móðuharrindana, þegar Hólastaður var lagður í þálfráttinni í Eyði þá. Og þá þessi forna aldna kirkja, að hún var ekki einu sinni látin fylgja með í staðnum, heldur var hún látin bara standa eins og ekki í túni, aldana forna virkja eins og Mattías sagði, og engin áttana. Og svo er enn reyndar að Hólandóm kirkja á sig sjálf því að það vildi engin eigan á þessum tíma og þessum á hún sig sjálf. Ég bara vildi sjá að stjórnvöld bara girtu sig í brók, veri ekki að kasta því á milli hver ber ábyrð á hverju og eitt ráðuneyti hefur til afsökunar og annar ráðuneyti ber ábyrð á þessu og hinu. Og aumingja rektor, hann veit ekki hvað hann á sig stendur veðrið í þeim efnum, hann fær bara það að eiga að reka skólan og þetta er staður sem að við viljum fá að vera mjög stolt af og erum, en til þess verður líka ríkisvaldið að axla það að halda honum við.
0: Já, þetta er náttúrulega spurning um sko sýnileika, sýnileika þessu hverfið erum með þennan sögulega stað. Að þetta sé ekki afmáð við veitum ekki á að selja staðin verður komið pöpp þarna bara í staðan fyrir kirkju eða nei svo ég segi það, hvað vakir fyrir mönnum?
1: Sko ég held að vakir bara metnaðarleysi og rugl fyrir stjórnvöldum í þessum efnum og það eru hugmyndir að selja húsin, selja staðin selja þetta og hitt það eins og mennum sé nánast ekkert heilagt í þessum efnum Þessi skóla, flottu skólahús sem eru þarna, þau hafa ekki séð málingu núna, hvað allir sér komið 35-40 ár síðan að þau hafa séð málingu og svo halda menn að hús geti séð sig sjálf, svo hrópa menn mikla en að þakrinnan fór eða gluggajáttni fór eða sprunga opnaðist. Þannig að þessi menningar hús eins og þar eru, þau bara gráta framan í fólk þegar kemur hangað heim. Og þetta er á ábyrgð stjórnvalda og á þeirra hérna. Ábyrgð sem að við ætlum erum jú hluti af.
0: Já, en það svona... Hins vegar spurning hvort að fyrir þeim vakja þetta sé á kostnað samt og það sé verið að reyna hagræða og núna þessi tilhneiging að reyna að selja sem mest af svona ríkiseigum og annað losa sig við rekstur. Er það rökin?
1: Það eru þau rök sem að stjórnvöld hafa í þessu að vilja að Eitt beri ábyrgð á mentuninni og það þurfa að hagræði mentuninni og eitt beri að annar stjórnvald beri ábyrgð á eignunum og þurfa helst að ríki vill helst selja allar sínar eignir þannig að þessi hagsmunni skarast allir. Þannig að það er ekkert eitt stjórnvald. Þegar ég var hann að skólastjóri, þá var ég ráðinn hann og þá... var ég jafnframt því að vera skólastjóri, þá var ég bæði staðarhaldari, yfirmaður yfir byggingum staðarins, yfirmaður yfir, þá var ég líka bóndi staðarins og Hólar er jú lögbýli með stór tún er eitt landstærsta jörð landsins með fjallendi. Við erum þarna eru stórt hrossabú og svo framvegis sem tengist kennslunni. Þetta var alltaf, mann, þá var þetta það bara undir einni stjórn og einu ráðaneti. Nú er búið að skipta þessu upp þannig að komið eitthvað háskólaráð sem hefur enga tengingu lengur eða litla tengingu við staðinn og nú er þetta og rektor telur að hann er ekkert að bera ábyrgð á staðarhaldi og þá lenda svona staðir bara á verða munaðlausir ef að stjórnvöld ekki taka utanum þá.
0: Já. Þannig að sko, þetta er hugsað þannig að þeir sem að vilja fara þá leið að gera spændur og upp á að fá leifi að þá þurfa að verða búfræðingar og þá liggur leiðin hvað þá í Háskóla Íslands eða upp á Hvanneyri.
1: Já, en eitthvað, þessi skóli hefur verið sér hefður á sviði hestamennsku og reiðmennsku og hrossarækt og hann hefur verið sér hefður í fiskeldi og fiskrækt og verið sér hefður í ferðaþjónustu.
0: Það er náttúrulega sögusetur íslenska hestins.
1: Sögusetur íslenska hestins. Já, já. Nú þarna er vígslubiskup og vígslubiskup setur og sem er jú stórkostlegt að hafa aftur fengið heim að Hólum. Þetta er eitt fjölsóttasti ferðamannastaður landsins. Þannig að það skiptir máli að þetta sé vel hýtt og staðið að staðnum en ekki verið að kasta á milli ráðunita og vita hver ber ábyrgð hver ábyrgð þar og svo er ekki gert og svo er skipuð nefnd og svo er skipaður starfshópur og svo er aftur skipuð nefnd og svo er aftur skipaður starfshópur og eins og þú veist að nefndir og starfshópar þeir koma ekki miklu í verk.
0: Nei, það fer nú kannski eitthvað eftir í hvað erum að vera en það er sama hvað ráð þegar hann leggur mikla áherslu á ráða, sko. En en allavega þetta er mjög umhugsunarvert sko hverju geta komið að þessu er það ekki Skagafjarðarsýsla sem á jörðina
1: Nei, sko, ríkið á jörðina, ríkið á Hóla og þetta var nú þannig að Skagafjarðarsýsla kaupir Hóla 1881 til þess að stofna þarna búnaðarskóla og gerir það miklu myndarbrag og síðan þá fer Hólaskóli og Hólastaður undir ríkið 1907 og síðan reykjöð ábyrð ríkisins
0: Já.
1: Og ríkið á staðin allan en núna svo að segja í þessu frumvarpi gert ráð fyrir að megi selja, fara að selja staðarhús og ég það engin takmörk á því setti frumvarpi hvað má fara þar að að selja.
0: Til, já, veistu, til þess að það hafa verið lagt eitthvað verð mat á eignir með að þetta færi bara á markað og er þið bara selt eða selt eftir einhverjum öðrum leiðum?
1: Sko, ég vil bara ekki, nei, ég veit ekki til þess, en ég má ekki til þess hugsa, ég held að þjóðin vil ég ekki hugsa til þess að hólar síðan bara lafnir drabbast niður og síðan bara seltir í bútum.
0: Mm-hmm.
1: Mér finnst það bara mjög óhugnanleg tilfinning. En þetta er ekkert megin svona eins og vanti að efla aftur meðal þjóðarinnar vitund fyrir sjálfri sér, vitund fyrir því, fyrir tungumálinu sínu, fyrir sögunni, fyrir menningunni og fyrir því að hvers vegna við erum hér.
0: Já.
1: Og hólar eru jú bara vakka íslenskrar menningar frá örófi byggðar hér.
0: Já.
1: Þannig að þetta nú mjög mikilvægt að við stöndum aðeim. Þetta þessi kirkja og þessi turn, þarna eru miklar fornleifar í jörðu. Nú, ímyndum okkar þarna á miðöldum, þarna eru kannski 500-600 manna byggð og þarna eitt mesta valda setur þjóðarinnar og þeir sem hafa komið heim á Hólum þá er þetta jú falleg staðarvind
0: já.
1: Þannig að ég bara ítreka það að stjórnvöld eru þarna á rángri leið og metnaðarlausri leið og það þýðir ekkert að vera að skilja að menntun og skólahald og staðarhald þetta er ein heild
0: Er þetta svona fremur nýleg hugmynd sem að ratar þann inn í frumvarpi? Hvenær kom þetta fyrst til?
1: Ég þess að einhver liti að þetta nú drifið áhrum því að ég fara að hagra eins og sæður á það.
0: Já.
1: Fækka stofnunum, fækka verkefnum á vegum ríkisins.
0: Veistu hvað á það var sem að það byrjar? Svo umræða byrjar
1: hún hefur verið svona undanfærin ára svo núna sérstakt átaki því að fækka stofnunum fækka skólum en að vera að tala að háskólan séu og margir og svo liðst nokkuð máli snýst ekkert það, hann snýst að það starf sem unnið að það standi undir sér og fá að þróast og sjálfstæðan hátt skólar geta gert samstarfsamninga sín og milli gagnkvæmt mat á menntun og eru slík og starfa saman í rannsóknum en að þau fá að starfa og vera til á sínum forsendum og stjórnast af aðeila sem að situr eins og staðin eins og hóla og situr hann á tilfinningu
0: Já, jú En þetta er svona spurning hvað vakir líka fyrir stjórnvöldum sem að leggja þau til eins og þú ert að lýsa að þetta sögufræga bara svæði skuli einhvern veginn missa tilgangsinn og svona að vera til. Þegar ef þetta fyrir sölu þá veit enginn hvað rís þarna eða hvað verður gert.
1: Nei, og sjálfsagt getur verið spennandi fyrir einhvern fyrirtæki stofnun efnaða hérna, hvort sem útlendingar eða íslensk fyrirtæki að bara kaupa Hjaltadalinn og setja loku fyrir og þá bara stýrur umferinn inn í dalinn. Það margt sem að getur komið upp.
0: Annað eins hefur nú bara gerst.
1: Annað hefur nú gerst.
0: Mm-hmm.
1: En stjórnvöld er bara svona að vandræðast þegar við tókum við 1981, þegar ég tek við þá er það bara ríkistjórnar ákvörðan að byggja upp hóla hún er tekin af ríkistjórninni og sagt við ætlum að byggja upp hóla, við ætlum að efla skólahald við ætlum að endurreisa hólaskóla og við það stóðu ríkistjórnin hún var ekkert að vísa á einn eða annan í þeim og þá ja, þú finnur náttúrulega mér er svolítið allt, mér er mjög allt hóla
0: og, já, ég held að skilji það nú allir sko.
1: Og við komum þetta 1981 og með góðum bakstöningi ríkistjórnar og stjórnvalda alveg alla tíð þegar allir þeir höfðum þetta var metnaður fyrir hólum sem slíkum og því skólahaldi og starfið sem var núna er eins og að skólin að hólastæði sé vandamál skóla svo vandamál ríkisins ég myndi frekar sko nálgast á hinvegin hólar eru stolt okkar við ætlum ekki að láta að drabba svona niður ár eftir ár eins og hefur verið undanfaldum árum að varla verið slegin eða hirt hlöð eða sem segir og byggingar eru bara gráta á mótumanni.
0: Já, já, en hefur það hvað Jón komið inn í þessa umræðu því að nú hafa fjölmargir svona sendin umsagnir með frumvarpinu inn í samráðsgátt en hefur það komið fram hjá fólki að ef þetta væri ekki landbúnaður sem slíkur þá væri þetta jafnvel ekki gert. Þá var þetta ekki tekið svona það er svona ákveð ágefni eins og tónin er í dag við þekkjum það nú að þessa fyrir huguðu vilja inngöngu sumra inn í Evrópusambandi að þá er náttúrulega landbúnaðurinn hann var má sem lítils á Íslandi það er búið að vera að stórska landbúna í löndunum innan Evrópusambansins og Holland og Þýskaland, Belgía, Írland það er bara heist mikið og við erum ekkit á lignum sjó þar ef þetta heldur svona áfram
1: Nei, sko, þetta er eins og segja, það er eins og hafi finnst út virðing okkar fyrir sögu og menningu og tilur í þjóðarinnar. Og einhverju finnst hún vera orðin jafnvel, gamaldags að hafa verið íslendingur og talað íslensku. Sem betur fyrir held ég að það sé nú samt aftur að ná flýja við séum stolt af því að tala íslensku. Og svona staðir eru hinna mikilvægu vörður í lífi hverja þjóðar eins og hólar og ef þú átt ekki vörður úr fortíðinni til þess að leiðbeina þér þá er líka erfitt að hlaða vörður fyrir framtíðina þannig að það þarf að bara að koma hann að gjörbreyttur hugsunarháttur inn, varðandi hóla og aðra menningar staði landsins.
0: Já, já, en það er náttúrulega þeir sem eru að benda á þetta Jón og eins og þú ert að gera að þá er svona þetta svar sem er svolítið sláandi að heyra ekki að þið eruð ekki svo kynsla sem kemur til með erfa landið þannig að þið er ekki verið að hafa svo skoðanir því það eru aðrir sem að munu sko taka við. Þetta eru skilabóðin til þeirra sem að vilja standa vörð akkurat svona hluti svo þú trís.
1: Já, það er alveg rétt hjá þér sko, að þetta eru skilabóð sumra að við erum ekkert að vera að horfa tilbaka. En það er nú bara þannig, eins og málsvátturinn segir, að fortíð skal hyggja þá framtíð skal byggja. Og þess vegna verður þjóð sem stolt þjóð hún náttúrulega byggir á þeim grunni sem hún er fætt á og enginn vildi vera ánað okkur ömmu. Við vildum ekki, þá væri við bara ekki til ef við hefðum ekki sögu af okkur og ömmu langa og langömmu. Þá væri við bara ekki til og hvort sem eru hólar, Bessastaðir, staðir Reykholt,
0: Þingvellir.
1: Hvað, viljum kannski fara að selja þingvöldi? Væri kannski ekki bara mjög snjalt, væri ekki hægt að fá þokkalegt verið fyrir þingvöldi? Er ekki hægt að halda bara tónlistarháttíður og selja bara einhverju erlendu tónlistarfyrirtæki það þingvelli? Sko, þegar að hægt að fara út í svona vegferð að allt sé falt líka að fortíð okkar sé öll för að þá erum við bara á hægtilegri leið. Þannig að hólar eru bara eitt dæmi það.
0: Já.
1: Hvar við þurfum að stíga niður fæti?
0: Já.
1: Einhver sagði að Hjaltadalurinn er dalurinn sem Guð skapaði.
0: Já, það er
1: ekki.
0: En það
1: og við þurfum ekki að, eigum við að fara að storka þessum verðmætum okkar.
0: Nei, ég minn langar nú Jóna.
1: Og ríðum heim til hólum og allir heim á hólum og skilti stendur heim á hólum. Þannig að ég held að bara, við verðum bara að taka okkur saman og standa vörð hóla og starfseminna þar og við erum ekkert að flytja af hólum það sem á bara vera þar og er hluta þeirri heild.
0: Já, en til Jóna, það hafi verið nægjalegt samráð sem að vart sér stað áður en að frumvarpi að lagt fram. Hvernig var með það?
1: Sko, nú ég ekki aðilega, nú ég fljóndal að flutt fyrir hólum, en ég heyri það á íbúum Skagafjörðar og staðar fólki og mörgum starfsmönnum að þeim finnist það hafi verið lítið samráð og þau standi meira minna frammi fyrir einhverjum orðnum hlut. Síðan sá ég að það er verið að lofa peningum í hitt og þetta en svo þegar beðið skriflega staðfestingu á þessu peningar séu kominir á fjárlega til þá eru nú heldur fátt svör. Þannig að það er alveg rétti að margir upplifa þessi þennan vegferð sem illa undirbúna og í litlu samráði. Ég ber fyrst að hans bara hag og hóla fyrir brjósti og því starfi sem og stjórnveldi ekki vera kasta boltanum á milli sín, milli ráðuneyta eða annarra.
0: Er þér kunnugt að það sé svona þverpólitísk staða þetta mál svo í þinginu núna og hvað þó innan ríkisstjórnarinnar?
1: Sko ég veit ekki en ég sé að þetta frumvarp komið fram ég hef nú bara tilfinningur að margir sem eru nú fjallum að hafa bara ekki að sett sér inn í hvað var raunulega verið að gera þannig.
0: Já.
1: Og því það þurfum við að, sko við erum bara, margir hafi verið að fjarlægjast þessa sögu sín og menningu. Það hefur allavega verið upplifu margar að þarna hafi ekki verið vel að verki staðið. Nú þetta frumvarp ekki heldur orðið að lögum.
0: Nei.
1: Þannig að það getur mjög mislegt breyst í því.
0: Er það búið að fara fyrir aðra umræðu?
1: Nei, það er ekki, það er í nefnd
0: núna,
1: það er bara mæla fyrir því. Og hvort það fer áfram eða ekki, en hólar kalla bara á hjálp og skilning og virðingu.
0: Komdur vilja segja við þá sem telja að sameining við Landbúnaðarháskólans og Hólum við Háskóla Íslands muni efla og styrkja akademist starf við háskóla?
1: Það er bara þetta er alveg hárjættjáður sem við segja það sko Háskóla Íslands á bara nóg með sig hann á nóg með að fjármagna sitt starf og ætla að láta hann fara að taka ábyrð á einhverju námin og reyði skaga fyrir því. Fjárhastlega ábyrð. Þú veist að það mun alltaf hver hugsa fyrst það sem næstunum er.
0: Já, já.
1: Og þá fer líka þetta frumkvæði og vilji heimamanna hann fer þegar að

0: Við hagatorg.
1: Já, akkurat og það líka yfirtaka eignir. Svo þeir að selja út á suður, skilurðu, eignir, þannig að þetta svolítið mikið alvarlegt mál.
0: Þetta bara mjög alvarlegt og vanhugsa. Svo segir háskólinn í sinni umsögn, hann vil ekki fá að taka ábyrgð á þessum eignum.
1: Nei.
0: Þannig að þessi mál eru skilin bara svona, þóttir mikið uppilvægt hvert að móti öðru.
1: Já, já.
0: En við sem elskum hóla við og berum virðingu fyrir því. Við erum bara mjög ósátt við þessa nálgun sem það er á ferðinni.
1: Jón, með langar svona að síðustu spyrjaði út í að sko, er þetta hugsanlega baráttan um gildi?
0: Þetta er baráttan um gildi. Þetta er baráttan um gildi hinnar íslensku þjóðar. Þetta er hvernig sjáum við þetta er baráttu þetta er bara hárættir, þetta er baráttu gildi.
1: Já.
0: Þetta er gildismat, hvernig við lítum á sögu okkar og menningu og hvernig er hægt að bara kasta henni á bakvið sig og þetta, þessi baráttu gildist er kristallar stera sann algjörlega í hólum.
1: Já.
0: Þar sem að menn geta kasta boltanum á milli sín en Hólastaður og Helgi Hólastaður og hún kyrr og verður þar.
1: Já, já. Nei, þetta svona, þetta líka af því að þetta tengist trúnni, það verður bara að segjast eins og að hérna eftir að Jón Arason og sinni voru nú hálsagnir hérna, þá urðu það ákveðin síðaskipti og það spurning vilja menn ekki lengur að þetta sé eins og minning kristna trú ég veit það erfitt að svara þessu
0: já, erfitt að svara þessu
1: en menn gera bara orðið annað eins í dag því að það svo fali fyrir okkur þegar að tala já, það eru gildin og gildin menn alltaf að skoða gildi annara þjóða en býtu hvað felst í þessu orði það til dæmis hver trúin og hvað ætlað þú að halda þessu lengi? Sérkennum landsins?
0: Já, þetta sko hluti af held auðvitað var kristni lögtekin hér á landi árið 1000 og við höfum verið með kristna kirkju síðan og það hluti af okkar stjórnarskrá svo sannarlega og þó að sé fullt umbörjanindi að hvart öðrum trúarskoðunum þá er þetta engu að síður það sem að hefur verið hluti af okkar þjóð í gegnum allar þessar aldir þannig að það er alveg rétt svona staður samtvinnar bæði sögu okkar trú og menningu og ef við förum að slíta það í sundurnu þá erum við að slíta af okkur þá þætti sem að hafa gert okkur að manneskju.
1: Já.
0: Þannig að ef við hugsa sko Jón Ara stöðu hóla í þessu samhengi að þegar Jón Arason hálsögnum 1550 og sínir hans og Dani senda hinga herflota 1551-52 þá hefðu ekki komið danskir umbásmenn eða danskir hermenn á Norðurland í nokkur hundruð ár.
1: Já.
0: Því að Norðlendinga fjórðungur stóð svona býstna sjálfstæður fyrir sig í gegnum aldirnar. En það er eins og eitt ágættur félagið minn sagði sko og Skagafirði, Gunnar Rögnvaldsson sagði þegar við fórum á fund allsherjar- og menntamálanefndar og allir sátu með tölvurnar fyrir fram að sig og allir voru að skrifa á tölvurnar og þá sagði hann bara þessi fallegu orð, gerir eitthvað grein fyrir því að við öll og þið öll eigið hólum í hjarta til að þakka að þið eru að skrifa íslensku á þessara tölvur.
1: Já, hann er glæði það. Og það ber að þakka fyrir það.
0: Það ber að þakka fyrir það og virða það og meta. Og þá lætir maður ekki hólast að byggingar á hólum grotna niður.
1: Nei. Þetta segir góðu gestu hér Jón Bjarnason fyrir rektor Landbúnaðarháskólans á Hólum í Hjaltadal og fyrir landbúnaðar og sjávarútvegsráðherra. Jón, bara ég þakkaði kærlega fyrir að upplýsa og vekja athygli á þessu máli sem núna fyrir Alþingi í frumvarpi

0: og við ætlum hérna að síðustu Jón þú varst að óskandi lagi Ríðum heim til Hóla
1: Já, Ríðum heim til Hóla
0: Það
1: Já.
0: Við hæfi
1: Það hæfi
0: Og það líka við hæfi að við ætlum að fá Björgvin Halldórsson heitin til þess að flýta þetta lag
1: Já, takk fyrir kærlega, Arthrúður Þetta þessi staður í hjarta mínu nær
0: Þetta segjum við gott í byli Arthrúður Karlsdóttir, þakka Jóni Bjarnasinni og ykkur góðu hlustendur verið sæl

0: Útvarpssaga á Húsavík, FM 103.0.
1: Útvarpssaga, FM 99.4. Þú verður að hlusta.